0: ҳаёти мо мутаваҷҷеҳ бошед. дар театри давлатии академияи опера ва балети ба номи садриддин айнӣ маросими ҷоизаспорӣ ба ғолибони фестивали озмуни ҷумҳуриявии як матову садранг ва намоиш фурӯши маҳсулоти чакан нақшдӯзӣ ва зардӯзӣ доир гардид шоҳҷоизаи фестивали озмунро тарроҳ шаҳноза ахмедова сазовор гардид дар фестивали озмун шаҳри душанбе сазовори ҷои якум, вилояти Хатлон ва вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҷои дуюм, вилояти Суғд, ноҳияи Рудакӣ ва шаҳри Ҳисор ҷои сеюмро ишғол намуданд. Инчунин ба иштирокчиёни фаъол сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. дар доираи фестивали озмун инчунин аз ҷониби ҳунармандони шаҳру ноҳияҳои мамлакат, ки барои иштирок дар намоиш фурӯши маҳсулоти чакан, нақшдӯзӣ ва зардӯзӣ ҳамчун худпешбар ба тариқи паёмак ба кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муроҷиат карда буданд, маҳсули ҳунармандӣ ба намоиш фурӯш гузоштанд. зимни маросими ҷоизаспори муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ иброз дошт ки баргузории фестивали озмун ва намоиш фурӯш яке аз тадбирҳои муҳим дар самти гиромидошти арзишҳои асили фарҳанги миллӣ мебошад.
1: боиси ифтихор ва саодат аст ки дар фестивали озмуни ҷумҳуриявии як матову садранг ва намоиш фурӯши маҳсулоти чакан, нақшдӯзӣ, зардӯзӣ ширкат меварзам. бо истифода аз фурсат аз номи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон кулли ҳунармандони чирадастро барои ноил шудан ба чунин дастовард табрику муборакбод мегӯям. итминони комил дорам, ки фестивали озмуни мазкур барои кашфи истеъдодҳои нав, дастгирии ҳунармандон, рушди соҳибкории занон ва муаррифии маҳсулоти ватанӣ заминаи мусоид фароҳам оварда, ба мо имконият медиҳад, ки роҳҳои нави шуғлро барои занон ташкил намоем ва ҳунарҳои миллиро дар бозори дохилӣ ва байналмилалӣ равнақ бахшем. ҳозирини арҷуманд, дар сиёсати давлатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, масъалаи баландбардоштани мақоми зан дар ҷомеа, мусоидат намудан ҷиҳати рушди фаъолияти занон ва бонувон, эҳёи расму оин, суннату анъанаҳои неки аҷдодон мақоми махсус дошта, бо эълон гардидани соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, сафи бонувони ҳунарманд ба маротиб зиёд гардид. маврид ба зикр аст, ки дар доираи барномаи рушди ҳунармандӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз соли 2024 то соли 2026 60 гранти президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои дастгирии ҳунармандон ба андозаи 1,500,000 сомонӣ таъсис дода шуда, давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар ҷумҳурӣ 47 муассисаи давлатии таҳсилоти ибтидоии касбӣ, маркази таълими калонсолони тоҷикистон, марказҳои ҳунарҳои миллӣ ва муосир таъсис дода шуда, дар онҳо аз рӯи 50 нави касбу ҳунарҳои миллӣ хоҳишмандон ба омӯзиш фаро гирифта шуданд.

шунавандагони азиз, фестиваль озмуни ҷумҳуриявии якматову садранг барои рассомон, дизайнерҳо, тарроҳон, ҳунармандон, чеварон, наққошон, қаламкашон ва ҳар нафаре ки зебоӣ ва сарвати фарҳангии ҳақиқиро қадр мекунад, фазои илҳом, муколама ва имконияти нав муҳайё месозад. Зеро мақсади асосии он ҳифз ва рушди мероси фарҳангӣ, баланд бардоштани мақоми либоси миллӣ, оммавӣ гардонии ҳунарҳои мардумӣ, ҳавасмандгардонии истеҳсолоти ватанӣ ва фароҳам овардани

0: ҷои нави кор мебошад. Дар идомаи ин матлаб биёед шунавем идома андешаҳои муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Дилрабо Мансуриро.
1: Хушнудист, ки бо иродати беназири роҳбари давлат барои ҳавасмандгардонӣ ва рушди ҳунармандӣ иҷрои кор, фурӯш ва хизматрасонӣ 108 намуди фаъолияти соҳибкорони инфиродӣ оид ба истеҳсоли молҳои мавриди ниёзи мардум дар хона аз пардохти ҳамаи андозҳо озод шудааст. این تدبیر سازنده برای صاحب کسب شدن صدها بانوان محلی راهی وسیع برای تحصیل استعداد و ملکت شد که نمونه ایجاد و هنر آنها را ما امروز زین نمایش آغاز فستیوال آزمون مشاهده نمودیم. دوستان گرامی، فستیوال یک متوب و صدرنگ و نمایش فروش محصولات چکان، نقشدوزی و زردوزی не танҳо як озмун, балки минбари муаррифии ҳунарҳои миллӣ, арҷгузорӣ ба заҳмати эҷодкорон, хосатан занон ва эҳёи анъанаҳои неки ниёгони мо буда, яке аз тадбирҳои муҳимест, ки ба ҳифз ва рушди фарҳанги миллӣ ва тақвияти ҳисси зебоипарастӣ дар ҷомеа мусоидат менамояд. Матоъҳои миллӣ, ба хусус адресу атлас, чакан, гулбасту алоча ва дигар навъҳои бофтаҳои суннатӣ на танҳо нишонаи ҳунари волои зани тоҷик, балки таҷассумгари таърих, фарҳанг ва ҳувияти миллӣ, ҷаҳонбинӣ ва завқи баланди ҳунармандон ба шумор меравад. Дар ҳар як нақшу нигори ин матоъҳо таърихи ҳазорсолаҳо, орзуву ормон ва ҳикмати ниёгони мо таҷассум ёфтааст. Ин ҳунарҳои нозук аз насл ба насл гузашта, ба шарофати соҳиби истиқлолӣ имрӯз низ бо рангу тарҳ ва услуби муосир дар байни ҳунармандони боистеъдод рушд ёфта истодааст. Бовар дорам, ки иштирокчиёни фестивали имрӯза бо пешниҳоди беҳтарин намунаҳои эҷодии худ метавонанд дар ин самт саҳми арзанда гузоранд. Бигузор, ҳунари волои ҳар як ҳунарманди тоҷик сазовор қадр шуда рушд ёбад. Фарҳанги миллии мо поянда бимонад ва ҷилои тоҷикистони азизамон бо сад ранг дар як матои ватанӣ боз ҳам дурахшон гардад.

0: Раиси Комитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Бунафша Файзиддинзода баён намуд, ки фестивал озмуни ҷумҳуриявии як матову сад ранг дар ҳашт номинатсия дар сатҳи маҳал, шаҳру ноҳияҳо, ҷумҳурӣ ва вилоятҳо гузаронида шуд.
1: Фестивал озмунии ҷумҳуриявии якматоу садранг ва намоишфурӯши маҳсулоти чакан, нақшдузиву зардузӣ яке аз тадбирҳои муҳим дар самти гиромидошти арзишҳои асили фарҳанги миллӣ арзёбӣ гардида, он ба тарғибу ташвиқи либоси миллӣ, баланд бардоштани эътибору нақшу нигор, сӯзанидузиву гулдузӣ, чаканидузиву зардузӣ дар матоҳои ватанӣ, намоиш додани ҳунари болои тарохону ҳунармандон, пешгирии хурофоту бегона парасти ва тақлидкорӣ ба фарҳанги бегона равона гардидааст. Ҳадаф аз баргузор намудани фестивал озмуни як матову садранг ва намоишфурӯши маҳсулоти чакан, нақшдузиву зардузӣ ин баланд бардоштани эҳсоси ватандӯстиву хештаншиносӣ, ифтихори миллӣ, тарғиби либоси зебои миллӣ, ҳамгироии минтақаҳои Тоҷикистон, арз гузоштан ба таърихи тамаддун, фарҳанг, расму оинҳои миллию мардумӣ ва муаллифии санъату ҳунари болои халқи тоҷик арзёбӣ мегардад. Фестивал озмун тибқи низомнома дар се давр, даври якум дар сатҳи маҳал, шаҳру ноҳияҳо аз 9 то 21 март, даври дуюм дар сатҳи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ аз 29 март то 20 апрели соли 2026 баргузор гардида тавассути телевизионҳои маҳаллӣ ва саҳифаҳои иҷтимоии кумита, раёсат, шуъба ва бахшҳои кор бо занон ва оилаи мақомотҳои иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ба таври васеъ инъикос гардид. Бо мақсади муайян намудани беҳтарин тарроҳон, чакандузон, дизайнерон, эҷодкорон, зардузон, наққошон ва қаламкашону навқаламон аз ҷониби кумита ҳайати ҳакамони фестивал озмуни ҷумҳуриявӣ аз ҳисоби намояндагони кумитаи кор бо занон ва оила, вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, иттифоқи ҳунармандон, иттифоқи дизайнерон, иттифоқи рассомон ва аз ҳисоби тарроҳон дизайнерони касбии ҷумҳурӣ таъсис дода шуда, рӯзҳои 2-3 майи соли 2026 композитсияи омодашудаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва ноҳияҳои минтақаи Рашт мавриди баҳогузорӣ қарор дода шуданд. Тибқи тартиб рӯзи 2 май композитсияҳои шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ба ҳайати ҳакамони фестивал озмун пешниҳод гардида, ҳашт шаҳру ноҳияҳои тобе ба пуррагӣ бо масъулияти баланд ва омодагии хуб иштирок намуданд. Тибқи баҳогузории ҳайати ҳакамон ба шаҳру ноҳияҳои Рудакӣ ва шаҳри нав бартарият дода шуд. вале тибқи таҳлилҳои кумита тариқи саҳифаҳои иҷтимоии кумита даврҳои якуму дуюми фестивал озмуни мазкур на дар ҳама шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар сатҳи маҳалла, деҳа, деҳот, шаҳрак, ноҳияҳо ва шаҳр доир гардиданд. аз инҳо шаҳру ноҳияҳои ҳисор, Турсунзода ва Адад Рудакӣ моҳият ва муҳтавои озмунро дарк карда дар самти баланд ва дар доираи талаботи низомнома чорабиниро бо омодагии хуб доир намуданд. ноҳияҳои водии Рашт намоиши худро дар як композитсия ба ҳайати ҳакамон нишон дода, дар баробари композитсия омодашуда роликҳои видеои худро ба ҳайати ҳакамони озмун пешниҳод намуданд, ки на он қадар қобили қабул буд. дар композитсияи омодакардаи шаҳри Душанбе тамоми нозикиҳои либосҳои миллӣ бо тарҳи нав замонавӣ нишон дода шуда, нақшҳои гулдузии қадима дар тарҳи нав дар матоҳои шоҳӣ, атласу адрас, зардизиву сӯзанидузӣ ва инчунин беҳтарин куртаҳои чакан бо услуби нав нишон дода шуданд. ҳамзамон беҳтарин навори видеои шаҳри Душанбе аз таърихи либосҳои миллӣ, наққошию қаламкашии занони ҳунарманд ҳам дар гузашта ва ҳам дар замони муосир нишон дода шуда, яке аз беҳтарин наворҳои видеоӣ дар фестивал озмун баҳогузорӣ гардид.
0: бо мақсади муайян намудани беҳтарин тарроҳон, чакандузон, дизайнерон, эҷодкорон, зардузон, наққошон ва қаламкашону навқаламон ҳайати ҳакамони фестивали озмуни ҷумҳуриявӣ як матову садранг аз ҳисоби намояндагони кумитаи кор бо занон ва оила, вазорати фарҳанг, иттифоқи ҳунармандон, иттифоқи дизайнерон, иттифоқи рассомон ва аз ҳисоби тарроҳон дизайнерони касбии ҷумҳурӣ таъсис дода шуд. Бунафша Файзиддинзода, раиси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, дар идомаи андешаҳояш чунин мегӯяд. мешунавед.
1: композиция омода кардаи вилояти Хатлон аз ресидани пила, рангу бори он, наққошӣ дар болои мато, вобаста ба нақшҳои кашидашуда, голҳо, шинонидани рангҳо хеле хуб нишон дода шуданд ки ин яке аз талаботҳои асосии низомномаи фестивал озмун буд. Инчунин дар номинация либосҳои қадима пешкаш гардӣ аз мотоҳои қариб аз байн рафта, аз ҷумла шоҳӣ, гардӣ, гулбаст, алоча ва сатин авлон, ки ҳар матои номбаршуда таърихи зиёда аз садсола дорад, дар он нақши чакани асили тоҷикӣ бо нахи пила духта шуда, то ҳол зебоияшо гум накардааст, намоиш дода шуданд. Навори видеои вилояти Хатлон ба талаботи озмун навқадар ҷавобгӯ буда, бо сифати навқадар хуб ва бетанзим ба марази ҳайати ҳакамон пешниҳод гардид. Композиция омоданамудаи вилояти суғ аз намоиши либосҳои атласу адрас, зардузию чакан бо завқи баланди эҷодкорӣ гуфта шуда, бо тарҳи нав замонавӣ пешкаш гардиданд. Аммо тибқи талаботи низомномаи озмун, матоъҳои қадимаи хоси минтақа, сӯзанидузии қадимаи шаҳри панҷагин ва намунаи утоқиҳои шаҳри истаршан ба назар нарасид. Волон ки моҳи октябри соли 2025 шаҳри панҷакен аз ҷониби шӯрои ҷаҳонии ҳунармандӣ ба таври васеъ ҳамчун шаҳри ҷаҳонии ҳунарҳои дастӣ барои сӯзанидузӣ эътироф гардид. Ин иқдом баёнгари зарофати ҳунар ва анъанаҳои қадимии сӯзанидузӣ аст, ки дар умқи таърихи шаҳри панҷакени бостонӣ реша дорад. Композитсияи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон бо омодагӣ хеле хуб бо инъикоси тамоми расму оид ва анъанаҳои ҷашнии арӯсии хоси вилоятро фарогир буд. Дар композиция мазкур маросими арӯзбаророн бо тамоми нозукиҳояш хосиятҳои ба худ хос нишон дода шуданд. вале дар намоиши омодашуда либоси қадима, шерозбофӣ, намадрезӣ ва гулмони он аз пашмҳои ранг кардашуда, ки хоси минтақа ва анъанаи хеле хуби маъмул дар вилоят мебошад, нишон дода нашуд. имрӯз дар намоиши ки дар саҳни театр омода шудагӣ буд, мо дидем ки чӣ қадар аз ин пашмҳои ранг кардашуда, аз он либосҳои матоъҳои қадимаи ранг кардашуда, онҳо дар намоиш ба мо бисёр хуб муаррифӣ карданд, намояндагон аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон.

0: шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, шумо барномаи навбатии моро аз ҷанбасти фестиваль озмуни ҷумҳуриявии як матову сад ранг шунида истодаед. Мо бахши хабарро бо ҳам гӯш мекунем, сипас як суруд барои хушҳолии шумо пахш мегардад. баъди он ҳатман барномаро идома медиҳем. бо мо бошед.
1: иттилооти фаврӣ, навидҳои дақиқ ва саривақтӣ аз дохил ва хориҷи кишвар дар барномаи хабар.
2: дар душанбе соат 10:30 дақиқа дар студия Саёҳат Содиқова. сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Исломии Покистон Юсуф Шарифзода бо директори генералии Шӯрои пажӯиши захираҳои оби Покистон доктор Ҳафиза Рашид мулоқот намуд. тавре аз сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Исломии Покистон хабар доданд, дар ҷараёни вохӯри ҷониба масъалаҳои марбут ба густариши ҳамкории дуҷониба байни Тоҷикистон ва Покистонро дар соҳаҳои мудирияти захираҳои об, беҳтарсозии сифати об, таҳқиқоти илмӣ ва табодули таҷрибаи мутахассисони соҳавӣ баррасӣ намуданд. ҳамчунин аҳамияти таҳкими ҳамкории ниҳоӣ ва рушди лоиҳаҳои муштараки илми пажӯишӣ таъкид карда шуд. сафири ҷумҳурии Тоҷикистон доктор Ҳафиза Рашидро барои иштирок дар конфронси чоруми сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки аз 25 то 28 майи соли 2026 дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад даъват намуд. масоили рушди ҳамкорӣ дар соҳаи иттилоот аз ҷумла таҳкими имконияти васоити ахбори омма ва таъмини амнияти иттилоотӣ дар вохӯрии директори агентии миллии иттилоотии тоҷикистон хобар субҳиддин шамсиддинзода бо намояндаи созмони амният ва ҳамкорӣ дар аврупо оид ба озодии воситаҳои ахбори омма ян брауту мавриди баррасӣ қарор дода шуд. ҷонибҳо доир ба нақшаҳои минбадаи ҳамкорӣ дар самти таъмини рушди самарабахши воситаҳои ахбори омма, истифодаи имконоти зеҳни сунъӣ ва технологияҳои нави иттилоотӣ дар фаъолияти тарғиботӣ ва масоили дастрасӣ ба иттилооти расмӣ табодули афкор намуданд. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
1: инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар нимсоат дар барномаи хабар аз Садои Душанбе.

0: дӯстони азиз, ёдовар мешавем шумо барнома навбатии моро аз радиои Садои Душанбе мавҷи 102.2 FM аз шаҳри Душанбе шунида истодаед. Бо мо бошед. ёдовар мешавем шунавандагони азиз, шумо андешаҳои Зарина Абдулмаинзода, муовини раиси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро оид ба баргузории фестивали озмуни ҷумҳуриявии як мато садранг аз радиои Садои Душанбе шунида истодаед.
1: روشی سویکوری زمان و معرفی محصولات وطنی زمینه مصولی فراهم بودن و ما ایمکانیت میدیدی زمینه های نم شغل رو برای زنان فراهم بودیم و بناهای می رو در بازار داخلی و بینالمللی معرفی نمویم. بزیدین ارمان فیسیوال آزمونی یک مطلب و صدرن تنهایت شورتینی فرهنگی نیست بلکه یک قدم استوار در روی ایلیای هنرهای ملی رشد اقتصاد ایجادی و تحکیم خودشناسی ملی می باشد. کمیته کور با زمان و اولای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در دایره فعالیت خود می برمیز جهت دستگیری زمان رشد هنرهای مطلوبی و فراهم آوردن امکانیتهای نو توسط جدا گردیدن грантҳои президентӣ чораҳои мушаххас меандешад. Мо бар он талош дорем, ки ҳар як ҳунарманд тавонад қобилият ва истеъдоди худро амалӣ намуда дар ҷомеа мавқеи арзишманди худро пайдо кунад. Яке аз ҳадафҳои ин тарбияи насли навраси ҷавон дар ноҳияи эҳтиром фарҳанги милли аз ҷузоӣ ба ҳунар ва рушди завқи зебоипарастӣ мебошад. Зеро маз ҷавонон идомадиҳандаи роҳи пуршарафи ниёҳо буда ояндаи давлатро месозанд. Дар ин замина баргузории чунин фестивалҳо барои ҷалби ҷавонон ва омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ ва рушди эҷодкорӣ аҳамияти махсус дорад. Боварӣ дорам, ки иштирокчиёни шаҳри Душанбе дар фестивали имрӯза бо пешниҳоди беҳтарин намунаҳои эҷоди худ саҳми арзанда гузоштад дар даври ниҳоии он, яъне ҷанбаси фестивал озмун иштироки фаъолона менамоянд. ба ҳамаи иштирокчиён барои ташаббусҳои шоиста изҳори сипос намуда ба ҳареки шумо барору комёбӣ илҳоми тозаи эҷодӣ ва дастовардҳои нав орзу дорам. бигзорҳунари болои ҳар як ҳунарманди тоҷик ҳамеша рушд ёбад, фарҳанги милли мо поянда мебемонад ва ҷилои тоҷикистони азизу мо боз ҳам дурахшон гардад.

0: Фестивали озмуни якмато садранг тибқи талаботи низомнома аз рӯи се номинатсия доир гардида, аз ҷумла намоиши либосҳои қадимаи маҳал, рӯзмарра, маросимӣ ва идона, расмӣ, беҳтарин либоси миллии атласу адрас, навъи гуногуни сӯзанидӯзӣ, гулдӯзӣ, зардӯзӣ, порадӯзӣ, читгарӣ, шоҳӣ, атласу адрас, гулбасту алоча, гардӣ, тоқиву ҷӯроб, шероз ва резмобофӣ. Беҳтарин қаламкаш ва беҳтарин навори видеоӣ оид ба фаъолияти тарроҳону ҳунармандони пойтахт ба роҳ монда шуда. Манзури меҳмонон ва иштирокчиёни фестивал гардид. Андешаҳои иштирокчии чорабинии фарҳангиро бо ҳам шониданаш ба маврид аст.
1: Маҳина Фарҳодовна ҳастам аз ноҳияи Фирдавсӣ. Мо имрӯз қарор дорем дар ҷашну чорабинӣ як матоу садранг, ки имрӯз эҳёгари ҳунарҳои мардумии тоҷикӣ мебошад. Мо имрӯз маҳсули дастони худро, маҳсули кори худро, ки аз чакану атлас аст, мехоҳем пешкаши мардум кунем. Дар ин яке аз нақшҳое ҳаст, ки попур мегӯянд. Мо попур бисёр як ҳунарҳое ҳаст, ки ин солҳои пеш буд ва шас ҳозир аз байн меравад. Мо мехоҳем, ки инро дубора эҳё кунем. Бигзор тамоми дунё бубинад, ки тоҷики мо дорои чӣ қадар нақшҳои зебо аст. Дорои бисёр як ин чакани мо, атласи мо ба худ як нақше дорад, ба худ як нозе дорад, ки бигзор ҳар як духтари тоҷик бабар кунад.

0: шунавандагони азиз, яке аз ҳунарҳои кашидадӯзии қадимаи бонувони ҳунарманди тоҷик чакандӯзӣ аст. Чакан гулдӯзӣ оддӣ набуда, пайдоиши он ба ҳазораи дуюми пеш аз милод рост меояд. Оид ба кашидадӯзӣ дар китобҳои авасто, шоҳнома ва осори бисёр адибони гузаштаамон маълумот дарёфт кардан мумкин аст. ҳар нақшу нигори чакан маъние дорад ва розҳои модарони тоҷикро инъикос мекунад. тавре масъулин гуфтан, мақсади асосии баргузории фестивал баланд бардоштани эҳсоси ватандӯстӣ ва хештаншиносӣ, ифтихори миллӣ, қадру манзалати либоси миллӣ, суръату сифати тоза бахшидан ба истеҳсоли матоъҳои гуногуни миллӣ аз қабили чакану чакандӯзӣ, сӯзанидӯзӣ ва гулдӯзӣ, порадӯзӣ, инчунин муаррифии санъату ҳунари волои халқи тоҷик дар арсаи байналмилалӣ маънӣ дод мешавад. дигар иштирокчи ин фестивал андешаҳояшро ин гуна баён намуд. биёед гӯш кунем.
1: Зайнаб Ҳусейнова ҳастам, блогер, инчунин рӯзноманигор. мо имрӯз аъзоёни ассотсиатсияи блогерони тоҷикистон омадем ба мактаби бачагона ва санъати ба номи одина ҳошим дар даври шаҳрӣ озмуни ҷумҳуриявӣ як матоъ сад ранг. инчунин ҳоло мо иштирок дорем ба намоиш фурӯши маҳсулоти чакан, нақштузӣ ва зардузӣ. боиси интихор аст ки имрӯз мардуми тоҷикро бо ана ҳамин либоси миллӣ, бо анъанаҳои хоси тоҷикӣ мешиносанд ва мо занҳо ифтихор аз он мекунем ки ҳамин либосҳои ногуфта намонад. ман як чиза гуф либоси миллӣ ба ҳама гулдухтар, ба ҳама бону, ба ҳама зани тоҷик зебанда аст.

Радиои садои Душанберо дар ноҳияи Ванҷ метавонед рӯи мавҷи 103 FM гӯш кунед.

Қурбонали Абдуллоев 23 апрель соли 1964 дар деҳаи Купрукбоши, ноҳияи Оржникизобод, имрӯза Ваҳдат, дар оилаи деҳқон ба дунё омадааст. Аз кӯдакӣ овози ширину дилнишин дошт. Ӯ ҳанӯз аз синфи 4-ум дар маҳфилҳои овозхонии мактаб фаъолона иштирок мекард. соли 1977 озмуни ҷумҳуриявии овозхонҳои Навраз баргузор шуд. Ин озмун барои Қурбонали озмуни оғози роҳи бузурги ҳунар гардид. Ӯ дар қатори беҳтарин хонандагон баромад карда, таваҷҷӯҳи устодони ҳунарро ба худ ҷалб намуд. Баъдан ӯ ба барномаи телевизионии Садоде Шайпурнавоз даъват гардид ва дар он ҷо таронаҳо аз ашъори Мирзо Турсунзода ва Боқир Раҳимзода сароида муҳаббати мардумро ба даст овард. Бо тавсияи устодон ва падару модараш, ӯ таҳсилро дар мактаби мусиқӣ ба номи Малика Собирова идома дод. соли 1983 баъди хатми ин мактаб ба донишкадаи давлатии санъати ба номи Мирзо Турсунзода дохил шуд. Хизмат дар артиш ва таҷрибаи аввалини саҳнавӣ баъди як соли таҳсил ба сафи артиши Шӯравӣ даъват шуд. Ду сол дар вилояти Мурманский Федератсияи Русия хизмат кард, аммо ҳатто он ҷо ҳам аз ҳунар дур намонд. Дар оркестри нафасии қисми низомӣ ҳамчун сарояндаи баритон фаъолият дошт ва ҳамзамон роҳбари бадеии ансамбли эстрадӣ буд.

0: Қурбонали Абдуллоев.
1: У дар радиои вилояти Мурманск 6 таронаи тоҷикӣ сабт кард. Ин аввалин сабтҳои касбии ӯ ба ҳисоб мерафтанд. Солҳои донишҷӯӣ ва камолоти ҳунар баъди адои хизмат таҳсилро идома дод. дар донишкада дар факултаи мусиқии тоҷик таҳсил намуда дутори басро менавохт ва бо овозхонӣ машғул мешуд. дар донишкада ансамбли созҳои милли фаъол буд, ки роҳбари он Муҳаммадқул Ҷумаев буд. Қурбонали дар ин ансамбл ҳамчун солист фаъолият мекард. Мас дар ҳамин давра сабки хоси овозхонии ӯ шакл гирифт. Омезиши сурудҳои мардумӣ ва оҳангҳои бадеӣ

0: Қурбонали Абдуллоев бо тарзи хоси овозхонӣ машҳур гардид. Ӯ бештар сурудҳои мардумӣ ва бадеҳаҳоро иҷро мекард. Овозаш гарму самимӣ ва пур аз эҳсос буд. Сурудҳояш дар тӯю маъракаҳо, радио ва телевизион ҳамеша садо медоданд. Барои мардум ӯ сарояндаи аз худи мардум буд. Моҳимаи соли 2020 ӯ дар саҳифаи иҷтимоии худ аз анҷоми фаъолияти саҳнавӣ хабар дод. Дар паёми худ аз мухлисон узр пурсид ва барои солҳои дастгирӣ сипосгузорӣ кард. Ин паём нишон дод, ки ӯ то охир бо эҳтиром ва фурӯтанӣ зиндагӣ мекард. Рӯзи видо 11 январи соли 2021 дар синни 57 солагӣ дар шаҳри Душанбе аз олам даргузашт. Хабари даргузашти ӯ ҷомеаи ҳунариро андӯҳгин кард, аммо садои ӯ зинда монд. имрӯз сурудҳои ӯ дар дилҳо садо медиҳанд. шогирдон роҳи ӯро идома медиҳанд. ҳамкорон хотираҳои ӯро зинда нигоҳ медоранд. ӯ исбот кард, ки ҳунар метавонад дилҳоро ба ҳам наздик созад. Қурбонали Абдуллоев на танҳо сароянда буд. ӯ инсон, устод, ҳамкор ва дӯсти ҳақиқӣ буд. овозаш хомӯш шуд, аммо таронаҳояш ҳамеша зинда мемонанд. барномаи ёди соҳибдилон, ки аз радиои Садои Душанбе садо дод, имрӯз бо ёди неки ин ҳунарманди маҳбуб ба анҷом мерасад. дар таҳияи барнома сам гузоштем масъул Лолаи Гулмаҳмад. хайр, то барномаи дигар саломат бошед.
1: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. бо мо ҳамсадо бош. 102.2 FM. чашмо

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

ба ҷуз меҳра таманное надорам тоҷикистонам. Умедам, орзуям, ифтихорам тоҷикистонам. Агар дил як нафас бе ёди фардои ту мебошад, варо аз синаи худ мебарорам тоҷикистонам. дурду меҳр ба якояки шумо дӯстони гиромии шунавандаи ҳамешагии радиои садои душанбе. Барномаи саҳаргоҳии файзи саҳарро мустақиман аз мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои атрофи он ва дар минтақаҳои гуногуни кишвар рӯи мавҷҳои мухталиф аниқтараш аз радиои садои Душанбе пешниҳоди шумо мегардонем. Масъули рӯз Маънумеҷон Холов, коргардон Ҷумъахони Мурод ва роҳбари гурӯҳи эҷодӣ Фирӯз Каримзода бо ҷамъи дигари ҳамкоронамон аз бахши иттилоотӣ Саёҳатбону Содиқова ва дар бахши русӣ бошад ҳамкорамон Шаҳзода Зоирова баротон таби хушуболида ва рӯзи бобароро таманно мекунем ва ёдрас мешавем, ки имрӯз Душанбе аст, оғози рӯзи нав аст, оғози ҳафта аст ва 11 майи соли 2026 мелодӣ. Баротон таби хушу болида ва рӯзгори босаодатро таманно менамоем ва албатта як таронаи марғубу шунидани дар ин саҳаргоҳон эҳдо аз ҷониби коргардон Ҷумъахони Мурод тақдими шумо мегардад.

0: дӯстони азиз, идома дорад барномаи саҳаргоҳи файзи саҳар аз радиои садои Душанбе. Бори дигар рӯз ба хайр ба он нафароне, ки ҳам акнун ба мавҷи радиои садои Душанбе пайвастанд. ва бахши навбатии барнома атрофи ҳолати руҳу руҳии бонувон аниқтараш. Хуб, ба стресс ва ҳаяҷон роҳ надодани онҳо далолат мекунад. Хуб, муаллифи ин бахш ҳамкорам Ҷаҳонаро Шоқурбонзода. Бахшро якҷо гӯш мекунем.
1: салом шунавандаҳои азиз, бахши маслиҳат аст пешниҳоди шумо. таъсири асаб ба ҳусни зан. Дар ҳаёти серташвиши имрӯза қариб ҳар як инсон ба стресс рӯбарӯ мешавад. Ин ҳолат бетаъсир намемонад, махсусан ба пусти рӯй. Истироб метавонад сабаби хушшавӣ, ҳассосият, сурхшавӣ, илтиҳоб ва ҳатто аксулъамалҳои аллергӣ гардад. Пеш аз ҳама стресс тавозуни байни ҳолати пӯст ва вазифаҳои муҳофизатии онро вайрон мекунад. Дар ҳолати асабоният гормони кортизол бештар ҳосил мешавад, ки дар миқдори зиёд метавонад боиси илтиҳоб гардад. Илова бар ин, ҳавои ифлос, нурҳои офтоб ва муҳити носолим таъсири стрессро боз ҳам шадидтар мекунанд. Аксаран одамон дар чунин ҳолатҳо нигоҳубини ҳаррӯзаи пӯстро фаромӯш мекунанд. Шустан, намнокунӣ ва ғизодиҳии мунтазам ба канор мемонанд. Барои барқарорсозӣ пеш аз ҳама бояд нигоҳубини дурусти ҳаррӯзаро ба роҳ монд. Шустани рӯй ду маротиба дар як рӯз, истифодаи тоник ва малҳами мувофиқ, инчунин ниқобҳои ғизобахш ва намнок кунанда. муҳимтарин марҳила намнокунии амиқи пӯст аст. ҷавҳари гиалуронӣ пӯстро тару тоза намуда нури табиӣ мебахшад. ожангу чинҳоро ҳамвор месозад. ниқобҳо ва зардобҳое, ки дорои кирамидҳо, аминокислотаҳо, пантенол ва алое мебошанд, монеаи муҳофизатии пӯстро барқарор ва ҳассосиятро пас мекунанд. алое илтиҳобро таскин медиҳад. пантенол бошад, барқароршавии амиқи ҳуҷайраҳоро метезонад. барои бартараф кардани нишонаҳои хастагӣ ва варам, маҳси лимфодренажӣ хеле муассир аст. маҳси мулоим гардиши хунро беҳтар намуда, ранги солими рӯйро бармегардонад. ин раванд на танҳо оромбахш аст, балки барои хориҷ шудани токсинҳо низ мусоидат мекунад. агар пӯст тобиши табиияшро аз даст дода бошад, пилингҳои нарм бо ҷавҳари бодом, ширӣ ё энзими қабати болои пӯстро бо нармӣ нав намуда, барқароршавии ҳуҷайраҳоро фаъол мегардонанд. плазмотерапия усули муосирест, ки дар он плазмаи хуни худи инсон, ки бо тромбоситҳо ғанӣ шудааст, истифода мешавад. ин раванд барои барқароршавии пӯст, беҳтар шудани зичӣ ва ранги рӯй хеле муфид аст. ҳарчанд равандҳои косметологӣ таъсири хуб доранд, аммо барои нигоҳ доштани натиҷа бояд тарзи зиндагиро низ тағйир дод. хоби кофӣ, истироҳати босифат, кам кардани истеъмоли қанд ва кофеин ба пӯст имкон медиҳад, ки зебоиву саломатии худро муддати дароз нигоҳ дорад. шунавандаҳои азиз, ин буд бахши маслиҳат аз мавҷи радиои садои Душанбе. худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед.

дӯстони азиз, бахши навбатии барнома бахши озмунӣ аст ва шумо дар ин бахш метавонед ки занг бизанед ва аз хуб мо як пора абьёд ё худ як ғазалеро пешниҳоди шумо менамоем ва шуморо мебояд ки занг бизанед тавассути телефонҳои 27-6152 27-6172 ва бигӯед ки ин шоҳбайт ба қалами кӣ тааллуқ дорад. пас аз як лаҳзаи кӯтоҳи мусиқӣ ман шоҳбайтро барои шумо пешниҳод менамоям.

0: дилбаро садқа шавам наргиси фатони туро. қади сарву лаби лалу гули райҳони туро. ҳаргиз аз даст наниҳам гӯшаи домони туро. хуб ин шояд як каме пароканда аст ин мисраҳо ва бигӯед ки ин мисраҳо ба қалами ки тааллуқ дорад. биёед ман ин ду байтро барои шумо пешниҳод мекунам. мегӯяд ки дилбаро садқа шавам наргиси фатони туро, қади сарву лаби лалу гули райҳони туро. хуб ан ҳамин ду мисра ҳаст, чун мисраҳои сеюму чорумаш каме пароканда аст, аз ҳамин лиҳоз хуб мо биёед гузашт мекунем ва ана ҳамин ду мисраро, аниқтарашан ҳамин ду байт ба қалами ки тааллуқ дорад. 227-6152, 227-6172 рақамҳои телефони мо аст. метавонед занг бизанед ва агар медонед ки ин шоҳбайт ба қалами ки тааллуқ дорад, пас рақам бичинед. хуб, агар шунаванда дар тамос ҳаст, ҷумъахон мо имкон дорем ки бишнавем. ало. хуб, мутаассифона. мутаассифона ҷумъахони мурод ишора мекунанд ки шунаванда гӯширо гузоштанд ва бозам интизор мешавем шунавандаҳоро. дилбаро садқа шавам наргиси фатони туро, лаби лалу қади сарву гули райҳони туро. хуб, хеле ҳам самимӣ гуфтааст. биёед, шунаванда дар тамос аст. ало.
1: салом алайкум ҳаҷон.
0: ба шумо низ дуруд. ро субҳу рӯз бахайр.
1: саломат бошед. ин мисраҳо ба қалами шамсиддин шоҳин тааллуқ дорад.
0: ба қалами
1: шамсиддин шоҳин.
0: шамсиддин шоҳин. комилан ҷавобатон дуруст аст. воқеан ҳам ин мисраҳо ба қалами шоири маҳбуби халқи тоҷик шамсиддин шоҳин тааллуқ дорад. баромад дӯсти азиз, шуморо мешунем. чӣ дархост доред?
1: дархосте надорам. бигзорам чи суроде ки коргардон пешниҳод кунад қабул аст.
0: якҷоон ташаккур. якҷоон ташаккур. раҳмон буданд шунавандаи мо ки бо хуб дарки баланди маънишиносӣ, бо дарки баланд занг заданд ва ҷавоби воқеан ҳам дурустро пешниҳоди мову шунавандаи азиз гардониданд. биёед баҳри болидагии хотири ана ҳамин шунавандаи закиву ҳушманди мо, яъне раҳмон, як таронаи марғубу шуниданиро пешниҳод менамоем. ҷумъахон, маромад.

0: муждаҳои истиқлол, истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик. Пайки нишод аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
1: Салом шунавандагони иззатманд, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. Нақши пешвои миллат дар рушду такомули забони давлатӣ дар зарфи 35 соли истиқлоли миллӣ. Шунавандагони иззатманд, истиқлоли давлатӣ дар назди аҳли фарҳанг ва миллатдӯсти тоҷик вазифаҳои нав гузошт. Яке аз онҳо муайян ва таъин кардани ҷойгоҳи забони тоҷикӣ дар ҷомеаи навин буд. Дар иҷрои ин вазифаи муҳим, кӯшишу заҳматҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бесобиқа, нотакрору мондагор ҳастанд. Аз рӯзҳои аввали сарвари давлат интихоб гардиданашон забони давлатиро рукни асосии муомилот қарор доданд. Аз нахустин роҳбарони ҷумҳурӣ маҳсуб меёбанд, ки дар байни мардум бо забони шево ва ноби тоҷикӣ сухан карданду мекунанд. Арҷгузориҳо ба забони миллӣ маҳз бо ибтикори муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роиҷ гардиданд. Бо таъкидашон, забон хишти аввалини кохи миллат буда, яке аз рукунҳои асосии давлати миллӣ ва нахуст унсури тафаккури миллӣ мебошад. Бо тақвият ёфтану мустаҳкам гардидани пояҳои давлатдорӣ, баҳри баланд бардоштани мақоми забони давлатӣ, тадбирҳои муҳимро андешиданду дар амал татбиқ карданд. Бо ғамхориҳо ва талошҳои ҳамешагиашон забони тоҷикӣ ба забони расмиву давлатии ҷумҳурии соҳиби истиқлоли Тоҷикистон мубаддал гардид. Боиси сарфарозист ки забони тоҷикӣ дар тамоми самтҳои ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ мавриди истифода қарор гирифт. Забон шиноснома ва рамзи бақои ҳар як халқу миллат аст. Он яке аз рукунҳои асосии кишвари соҳиб истиқлоли азизамон маҳсуб ёфта, хушбахтона таваҷҷӯҳи давлат ва ҳукумат ба тозагиву беолоиш будани он сол аз сол зиёд гардида истодааст. Эҳтиром ба забони модарӣ, дақиқу амиқ омӯхтани он ва баҳри поку беолоиш нигоҳ доштанаш, кӯшиши ҳамешагӣ ба харҷ додан барои ҳар як соҳибзабон вазифаи меҳвариву доимист. Ҳифзи асолату назокати забони тоҷикӣ шаъну шараф ва ифтихор барои кулли онҳоест ки бо ин забони ноб гуфтугӯ мекунанд. Забони тоҷикӣ таърихи дерину ғанӣ дорад ва ҳамчун яке аз забонҳои тавонманди ҷаҳон шинохта шудааст. Ҳоло ҳама шоҳиданд, ки забони тоҷикӣ дар лаҳни гуворои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз минбарҳои баланди Созмони Миллали Муттаҳид ва дигар минбарҳои сатҳи сиёсиву фарҳангии башарӣ садо медиҳад. Яъне бақои тоҷик забони тоҷик аст, яъне забони ноби тоҷикӣ. Танҳо забон аст ки дар ҳама давру замон таърихи воқеӣ ва ростини миллатро дар ҳифозаи худ нигоҳ медорад. Шунавандагони азиз, мо атрофи рушди забон

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 10. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед. дар студия Саёҳат Содиқова. сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии озарбойҷон дар маркази таҳлили муносибатҳои байналмилалӣ дар шаҳри боку нишасти матбуотӣ доир ба омодагӣ ба конфронси чоруми байналмилали сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилали амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки аз 25 то 28 майи соли 2026 дар шаҳри душанбе баргузор мегардад доир намуд. тавре аз вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон хабар додан дар нишасти матбуотӣ намояндагони мақомоти давлатии ҷумҳурии озарбойҷон, роҳбарони ҳайатҳои дипломатии муқими озарбойҷон, намояндагони созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, инчунин намояндагони воситаҳои ахбори умма иштирок намуданд. дар қароргоҳи созмони милали муттаҳид дар шаҳри ню-йорк дуюмин форуми байналмилалӣ баррасии муҳоҷират 2026 баргузор гардид. дар он вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон солиҳа холмаҳмадзода ва мудири шуъбаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон гулрӯ ҷаборзода иштирок намуданд. тавре аз вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ хабар доданд, форум ба арзёбии ҳамаҷонибаи татбиқи паймони глобалӣ оид ба муҳоҷирати бехатар, муназзам ва қонун бахшида шуд. иштирокчиён зимни форум масъалаҳои муҳими муҳоҷират, ҳамкории байналмилалӣ ва роҳҳои таҳкими идораи муҳоҷиратро мавриди баррасӣ қарор доданд. солиҳа холмаҳмадзода иброз дошт ки нақши боризи созмони милали муттаҳид ва созмони байналмилалии муҳоҷират дар пешбурди муҳоҷирати бехатар муҳим мебошад. масъалаҳои муҳоҷират дар шароити буҳрони иқтисодӣ, иқлимӣ ва дигар мушкилоти иҷтимоӣ хусусияти ҳарчи бештари ҷаҳонӣ касб карда, татбиқи самаранӯки паймони глобалӣ оид ба муҳоҷирати бехатар муназам ва қонуни аҳамияти махсус дорад. дар вилояти Суғд нерӯгоҳи барқии офтоби бо иқтидори умумии 500 мегават сохта мешавад, иттилоъ медиҳад вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон. масъалаи мазкур дар мулоқоти ҳайати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон далер ҷумъа бо муовини президенти ширкати пекини зуод ёнг дар шаҳри пекини ҷумҳурии мардуми чин баррасӣ шуд. ҷониб-ҳо масъалаҳои ба роҳ мондани ҳамкори байни ширкати чинӣ ва айон энержиро дар самти бунёди нерӯ гоҳи барқии офтобӣ бо иқтидори умумии 500 мегават дар ҳудуди вилояти Суғд мавриди баррасӣ қарор доданд. таъкид гардид ки татбиқи чунин лояҳо барои таҳкими иқтидори энергетикии тоҷикистон, афзоиши истеҳсолоти энергияи сабз ва ҷалби сармоягузории хориҷӣ аҳамияти муҳим дорад. дар ноҳияи Балҷувон бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ва соли вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносию худогоҳии миллӣ эълон гардидани соли 2026 иқдоми 300 рӯзи ободонӣ амалӣ гардида истодааст. дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Балҷувон хабар доданд. дар доираи 300 рӯзи ободонӣ дар рӯзҳои истироҳат бо ҷалби кормандони ташкилоту муассисаҳо ва сокинон дар маркази ноҳия, ҷамоатҳои деҳот ва шоҳроҳи канг гурд Балҷувон Ховалинг ҳашарҳои дастаҷамъона гузаронида мешаванд. аз ҷумла зимни гузаронидани ин ҳашарҳо ду канори роҳ аз даромадгоҳи ноҳия то марказ дар масофаи беш аз 10 километр тоза ва ниҳолҳо ба тартиб дароварда шуданд. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
0: садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: гузориши муфассал.
3: маркази таълимии касбомӯзии донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, воқеъ дар шаҳри Нурак, дар соҳибкасб намудани ҷавонон саҳми муносиб гузошта. дар соли ҷорӣ парки технологии он сохта мавриди истифода қарор гирифт ки имрӯзҳо ҳунаромӯзон дар шароити истеҳсолот нозукиҳои касбро аз бар менамоянд. гузориши ҳамкорам Тоҷиддин Сатторзода пайгир аз ин мавзӯст.
4: маркази таълимии касбомӯзии донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, воқеъ дар шаҳри Норак, зиёда аз 100 нафар касбомӯзро имрӯз ба таҳсили дусола ва кӯтоҳмуддат аз қабили кафшергари газу барқӣ, монтёри барқӣ, ҳисобдор бо донистани компютер дузандагӣ ба омӯзиш фаро гирифтааст, ки аксаран писарон ва духтарон низ мебошанд. ба маълумоти Саймумин Исоев, директори маркази таълимии касбомӯзии донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ дар шаҳри мазкур, دانشجویان پس از ختم صنف نو در 4 گروه در این مرکز به تحصیل فرا گرفته شده، بعد از ختم مرکز در برابری تامین با جای کار در استحصالات اکثرا به مکاتب عالی داخل میگردند.
2: در سال جاری ما پارک تکنولوژی مرکز رو با دستگیری ریکتری دانشگاه محترم علیدین عبادت‌الله‌زاده با کار درآوردیم که شاهد حال گشتیم که کسب و موزون در درس های استحصالی با استحصالات مشغول می شوند. دانشجویان وقتی که با صنف خانه استحصالی می روند، پیش از در آمدن از تکنیکای به خطری می گذرند. هر یک تاشون فهمونده می شوند، لباس های توصیوی بابر میکنن، امزو میگذارونن، بعد با درس های استحصالی مشغول میشوند.
4: یادوار میشویم که در پارک تکنولوژی مرکزی تعلیمی کسب و آموزی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی در شهر نورک استحصالی میز و کرسی زمانوی امروز به راه مانده شده. مرکز امکان دارد تمامی مؤسسه های تعلیمی این شهر را با میز و کرسی تامین نماید. با معلومات سیمومین ایسایف دایرکتور مرکزی تعلیمی کسب و آموزی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان، اکثر استوهای تعلیمی مرکزی کسب آموزی صاحب تجربه بوده و وابسته به طلبات بازار در مرکز محصولات استحصال می نمایند.
2: امروز ما محصولات میز و کرسی، کرسی های نشست برای با قوطی پرتو و پنجره ها برای تیرزه ها و دیگر نمود محصولات استحصال میکنیم همراه دانشجویان. ما در نقشه داریم با فروش براریم، علاقه خریدارو هستند. ما استحصال کردیم، در انبار ذخیره کردیم.
4: امروز سمت فعالیت پارک تکنولوژی مرکزی تعلیمی کسب و آموزی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی در شهر نورک و بهتر گردیدن کاری تعلیم و تربیت نگرانده شده، طبق آن کارهای خواجگی داری داخلی مرکز پیش برده می شود. در همین حال سیمومین ایسایف دایرکتور مرکزی تعلیمی کسب و آموزی بر نظر است که با چنین شرایط های آموزشی مرکز امکان دارد داوطلبان را از دیگر شهر و نایه ها به کسب آموزی فرو بگیرد.
2: برای جلب بیشتر کسب آموزان ما گروه کاری تشکیل میکنیم با دهات ها، با محله ها، با مکتب هایی که در شهر نورک هستند تقریبات میگذارونیم. نسبت به سال قبلی در سال 2025-26 یک 10% زیادتر خواننده ها جلب شده گیم به مرکز کسب آموزی و از حاضر علاقه کاروی تبلیغاتی را برای مونده گیم دانشجویان به قید گرفته ایستادن.
4: امروز آموزگاران مرکز تعلیمی کسب آموزی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی در شهر نورک فعالیت خود را در زمینه دستور سپارش های پیامی پرزیدنت کشور براه مونده تلاش دارند در صاحب کس نمودن اهالی و آماده نمودن متخصصان ابتدایی بازاری مهنت سهمی ارزشمند گذارند.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
8: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
9: Спрашивайте в аптеках вашего города.

ки наздик омадани иди касбии мақомсароён рӯзи шашмақом, ки ҳар сола 12 май таҷлил мегардад. Мероси бузурги мусиқии миллии тоҷикон шашмақом маҳз дар даврони истиқлоли давлатиамон асолати азалиашро аз нав эҳё кард. Ғамхориву дастгирии пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд, ки ансамбли мақомхонони ба номи Фазлиддин Шаҳобови кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мақоми давлатӣ гирифт. пешвои муъаззами миллатамон ҳамеша эҳё ва аз худ кардани мероси мусиқии ниёгон, андешидани тадбирҳои амалиро барои рушди он рисолати касбии ҳунармандон ва тамоми ниёдҳои фарҳангӣ арзёбӣ мекунад. эҳтиром гузоштан ба офаридаҳои беназири гузаштагони новарамон моҳиятан арҷгузории имрӯзиён ба равони поки онҳост, ки бо заҳматҳои зиёди ватандӯстона барои наслҳои оянда мероси шойгоне боқӣ гузоштанд. нахустин дастаи касбии мақомсароён, ки соли 1947 дар назди радиои тоҷикистон таъсис ёфта буд, дар ҳифзу рушди анъанаҳои устодонаи мақомхонӣ саҳми бориз гузошт. ҳунармандони новар Шоназар Соҳибов, Фазлиддин Шаҳобов, Нерё Аминов, Муҳиддин Мавлонов, Саидхони Ҳисорӣ ва Маъруфхоҷа Баҳодуров дар баробари иҷрои мақомҳо дар иҷрои тамоми мероси мусиқии тоҷикон ва сабти шохаҳои алоҳидаи мақомҳо дар сафҳаҳои мусиқӣ нақши арзанда гузоштанд. онҳо аввалин бор намунаҳои баргузидаи мақоми наво ва шохаҳои созию овозии мусиқии устодонаи моро дастраси мардум гардониданд. сабти адворӣ ё ки нотавии шашмақомро донишмандони мумтози санъати тоҷик Бобокул Файзуллоев, Шоназар Соҳибов ва Фазлиддин Шаҳобов бо ҷалби донандагони мақом Саидхони Ҳисорӣ, Муҳиддин Мавлонов ва дигарон оғоз карданд. тавассути ин сарварони мақомхонон мактаб ва сабки иҷроии Душанбе бо риояи анъанаҳои иҷроии сабки Бухоро, яъне услуби аслии мақомхонии тоҷикӣ ташаккул ёфт. солҳои панҷоҳум дар таҳкими пояҳои мақомхонӣ ҳофизони нотакрори мо Барно Исоқова, Фариза Садуллоева, Номон Тоштемиров, Турсум Улмасов, Нисон Шоулов, Бозор Солиев, Авнер Аминов, Ариел Талмасов хизмати босазо карданд. соли 1964 ба дастаи мақомхонон Боймуҳаммад Ниёзов, Меҳрӣ Исоқбоева, Лола Баракаева, Барот Яхшиев, Тӯхта Иброҳимова, Қумрик Ходирова ва солҳои 70 бошад, истеъдодҳои нави ба мисли Мастона Эргашева, Асадулло Атоуллоев, Нигина Раупова, Нуқра Раҳматова, Саидқул Билолов, Ҷамшид Исмоилов ва дигарон шомил гардида дар рушди ҳунари мақомхонӣ саҳми шоистаи таҳсин гузоштанд. вуруди хадмкардагони кафедраи мусиқии шарқи донишкадаи давлатии санъат ба номи устод Турсунзода ба мисли Норкалаев, Саодат Умарова, Шоҳида Ошимова, Сабоҳат Наҷмиддинова, Фуркат Саидзода, Луҳира Моминова, Озода Ашурова, Шарифҷон Ҳомидов, Ҷумабой Қозиев ва дигарон дар солҳои 70-90 тавони иҷроии дастаи ҳунариро таъким бахшид. ансамбли давлатии шашмақом имрӯз ба сафи худ ҷавонони боистеъдодеро ҷалб кардааст, ки сарбаландона анъанаҳои иҷрокунандагии гузаштагонро идома медиҳанд. ин ансамбл солҳои гуногун дар ҷашнвораю симпозиумҳои байналмилалии мусиқӣ дар Самарқанд, Душанбе, Исфара ва Теҳрон, дар рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон дар Россия, Фаронса иштирок карда санъати дилпазири тоҷикро ба оламиён маърифӣ кардааст. имрӯз сарвари ансамблро ҳунарманди шинохтаи тоҷик Фуркат Саидзода ба дӯш дорад.

шунавандаҳои гиромӣ дар арафаи иди касбии мақомхонон ки ҳар сола 12 май дар кишвари маҳбубамон аз ҷониби тамоми ҳунармандони мақомхон шукӯҳмандона таҷлил мегардад андешаҳои ҳунарманди шоҳистаи тоҷикистон хуршед иброҳимзода ҳунарманди соҳибсалиқаю шинохтаеро лутфан истеъмол фармоед

0: аз ҳамин дастаи бонуфузи ҳунарӣ.
1: аввалан саломи худро барои тамоми шунавандагону мухлисони радиои Садои Душанбе мерасонам. тамоми мардуми тоҷикистонро ба муносибати фарорасии рӯзи шашмақом табрик гуфтанӣ ҳастам. 12 май ҳамасола дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ рӯзи шашмақом ҷашн гирифта мешавад ва аллакай дар замони истиқлолияти кишвар дар тамоми ноҳияҳову шаҳракҳо аллакай якчанд ансамблҳои нав таъсис ёфтанд. ин ҳам албатта бо ташаббусу бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст, ки шашмақом умри дубора гирифт, аз нав зинда шуд, аз нав эҳьё шуд ва дар замони истиқлолият рушд карда истодааст. ва ман бо боварӣ гуфта метавонам, ки имрӯз ана ҳамон ҷавононе ҳастанд, ки мактабҳои гуногуни устодони гузаштаро идома дода истоданд ва дар оянда дар рушду нумӯи ана ҳамин мусиқии суннатии ниёгон саҳми назарраси худро мегузоранд. агар гап занем сари оне, ки масалан дар замони истиқлолият чӣ корҳое дар шашмақом ба анҷом расид ва чӣ корҳои нав шурӯъ шуда истодааст, ин ҳам бисёр аҳамияти хоса дорад, зеро албатта ҳар як чиз асоси худро дорад. мо имрӯз шашмақомро месароем, албатта такя мекунем ба анҳамон устодони гузашта, такя мекунем ба китоби шашмақоми устодоне, ки заҳмат кашиданд ва китоби шашмақомро бори аввал ба адвор гирифтанд. устодон Бобоқул Файзуллоев, Шоҳназар Соҳибов, Фазлиддин Шаҳобов ва дигар ҳунармандон устодони асил буданд, ки шашмақомро дар дараҷаи олӣ сароида тавонистанд ва аз ҳама муҳим ба дили шунаванда расонида тавонистанд. ман имрӯзҳо бо ифтихор номи он устодонро ба забон меорам, зеро ки дар ҳақиқат онҳо дар ин ҷода заҳмат кашиданд, дар ин ҷода шӯҳрат ҳам пайдо карданд. гӯё зиндагии онҳо ана ҳамин шашмақом буд. Барно Исоқов ва Нерё Аминов, Ҳоҷи Абдулазиз, Маъруф Хоҷа Баҳодуров, Бой Муҳаммад Ниёзов, Музаффар Муҳиддинов, манаман боз дигар устодоне, ки имрӯзҳо дар ансамбли шашмақоми кумитаи телевизион ва радио назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон кору фаъолият доранд ва якчанд устодоне ҳастанд, ки имрӯзҳо дар консерваторияи миллӣ ба донишҷӯён сабақ омӯзонда истоданд. албатта инҳо ҳама аз пеши худ ба ин дараҷаи устодӣ нарасиданд, аз устодони гузашта омӯхтанд, бисёр нозукиҳои шашмақомро андохтанд, аз бар карданд ва дар асоси ана ҳамин пардаҳои шашмақом тавонистанд як сабку услуби худро пайдо карданд ва бар замми ин дар пардаҳои шашмақом суруду оҳангҳои навро эҷод коркард карда тавонистанд, ки имрӯзҳо бисёр маъмул аст дар байни мардум, дар ана ҳамин байни ҷавонону дар байни бисёр сурудҳои номӣ ҳастанд, ки ҳар вақт шунаванда мехоҳад, масалан мегӯяд як суруди ҷавонаи шунавам, ё ин ки суруди бебоқчаи Ҳоҷи Абдулазиз шунавам, ё ин ки синахурӯш, кушчинор, гулузорам ба монанди анамиҳо чӣ дони. бисёр сурудҳое ҳастанд, ки дар сабқи шашмақом, яъне ки дар пардаҳои шашмақом такя ба анамии шашмақом карда устодони мо тавонистанд эҷод карданд. ва рисолати касбии мақомсароёни имрӯза ҳам маҳз ана ҳамин аст, ки мо бояд аслан шашмақомро омӯзем ва дар асоси шашмақом такя ба пардаҳои шашмақом намуда суруду оҳангҳои навро тавлид кунем, ки ба дили шунаванда расад. бисёр дар он ҷо албатта пеш аз ҳама ин ҷо шеъру ғазал меистад, ки бояд шеъру ғазали боло бошад, аз шоирони муосир албатта истифода мекунем ва дар ин ҷода якчанд корҳои навам шуд, коркардҳои навам шуд. вақте ки мо дар академия таҳсил кардем, баъди хатми академияи мақом, аспирантон бо ана ҳамин эҷоду коркардҳои силсилаҳои нав машғул буданд ва якчанд силсилаҳои нав рӯи коғаз омад, ки сабт шуд дар фонди тиллоӣ ва имрӯзҳо ба адвор гирифта шуда истодааст. чӣ хеле ки мебинем ансамбли давлатии шашмақом бисёр дар чорабиниҳо, дар консертҳо, аз ҳама муҳим, ки фақат концерт бидуни фонограмма, фақат ба тариқи зинда меравад. ин бисёр муҳим аст, зеро ки мо имрӯз одат кардем, чанд ида мардум ҳастанд, ҳунармандои эстрада ҳастанд, ки тавассути фонограмма концерт медиҳанд ва бо ин мо завқи шунавандаро то қадре шояд паст мекунем ва албатта ман фикр мекунам онҷое, ки зинда сароида мешавад, онҷо илҳом дигар хел аст ва модоме ки бо тамошобин дар толор суҳбат мекунед ва илҳом мегиред ва аз дил месарояд, ман фикр мекунам вай суруд, вай асар, вай шеър, вай ғазал ба дил рафта мерасад. нақши шашмақом дар зиндагии ман, ман рости дар ин бобат бисёрҳо дар радиоҳо, телевизионҳо гуфта гузаштам ва аз кӯдакӣ ман бо ана ҳамин навои оҳангҳои савти ниёгон ба воя расидам, чун аҳли оилаи мо худи бевосита падари ман аз кӯдакӣ моро пайваста сурутҳоро гӯш мекунондам ва ман аллакай дар синни наврасӣ дар ансамбли чашмахунхонони ба номи бои муҳаммад ниёзовӣ шаҳри конибодон шомил будам ва аз он ҷо бисёр аз устод шӯҳраҷон эргашт нозукиҳои чашмахунро андохтам, бисёр асарҳоро аз худ кардам ва ана ҳамин тавр он устодоне ки дар ҳақиқат тавонистанд бо як сабку услуби худ, бо як эҷодиёти неки аз анамон овозҳое ки дар ҳақиқат ирсӣ доштанд, овозҳои худододӣ доштанд ва ба дили мардум тавонистанд расонида, аз ана ҳамон устодо илҳом мегирем, яъне ки меомӯзем пайваста гӯш мекунем сабтҳои онҳоро ва дар фазою навои ана ҳамин оҳангҳои сабти ниёгон тарбия меёбем ва фикр мекунам ки имрӯзҳо дар замони истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон консерватории миллии тоҷикистон як муассисаи донишгоҳи навтаъсис аст, чун дар замони истиқлолият таъсис ёфт ва имрӯзҳо бисёр ба муваффақиятҳои зиёд ноил гашт ва дар консерватории миллии тоҷикистон кафедраи сарояндагии анъанавӣ фаъолият дорад. Дар ин кафедра ҳам чашмақомсароён ва ҳам фалаксароён меомӯзанд, дар ин ҷо устодони номӣ кору фаъолият доранд, пайваста ба шогирдон меомӯзонанд ва фикр мекунам дар оянда ана ҳамин ҷавононе ки имрӯз тарбия ёфта истодаанд дар рушду нумӯи фарҳанги миллӣ саҳми худро мегузоранд ва барои халқу ватани азизи худ хизматҳои шоиста мекунанд. تمنیاتی من به کلی مخلصان ششمقام و شنونده های صدای دوشنبه همین است که چون در تاجیکستان عزیز در کشوری که در حقیقت کشوری بهشت آسا است چه خیلی که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان دائم تاکید میکنند ما پیوسته وطنمون رو دوست داریم. ما مدامی که وطنمون رو دوست می‌داریم در کدام سایه که نباشیم از دل کار کنیم, аз дил иҷро кунем, аз дил сароем, бо меҳру муҳаббат фаъолият намоем, ман фикр мекунам тоҷикистони мо боз ҳам аз ин гулгул шукуфо мешавад ва пешравиҳои зиёд мешавад.

шунавандаҳои гиромӣ, андешаҳои ҳунарманди шоистаи тоҷикистон Хуршед Иброҳимзода, ҳунарманди хушовози ансамбли давлатии шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаобови кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро бо ҳам шунидем. дар фаъолияти пурбаракати ҳунарию тарбиятгарии Хуршед ва дигар ҳамкасбонаш дар ҷодаи тарғибу такмили шашмақом бо коркардҳои ҷадид, боло бурдани маърифати мақомшиносии мардум ва тақвияти салиқаи ҳунарии мақомхонони ҷавони консерватория миллии Тоҷикистон ба номи Талабхуҷа Саторов комёбиҳо орзу мекунам. фарҷонбахши барномаи шоҳасари мусиқист оҳанги дилпазире аз ҳамин мақомхонӣ шинохтаам. саломат бошед.

ва садҳо ҳазорон аллома ҳастанд. Ман ҳастии худро, ҷони худро барои ин миллат, ватан ва давлат мебахшам.

Пойтахти Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, барои саҳми бузург дар мустаҳкам намудани пояҳои сулҳ ва якдилӣ соли 2004 бо қарори ЮНЕСКО бо унвони шаҳри сулҳ сазовор шуд.

0: хирмани роз
1: барномаи фарҳангию фароғатӣ ҳамарӯза аз мавҷи радиои садои Душанбе.
0: Инсон ҳамчун мавҷудоти олишакл дар риштаҳои мухталифи зиндагӣ аз истеъдоди нодир, қобилияти беназир, дарку фаҳмиши хоса, хислати ояндабиниу маҳорати ҳозирҷавобӣ бархурдор аст.
1: Агар мехоҳед аз сифатҳои нику судманди шумо мардуми шарифи Тоҷикистон манфиат бигирад, пас бо барномаи Хирмани Роз бипайвандед ва худро ва ҳамватанони хешро масруру мунаввар гардонед.
0: Хирмани Роз аз садои Душанбе.

шунавандаҳои азиз, мо бозам барномаро бо бахшҳои ҷолиб шунидани пурмуҳтаво ва сурури таронаҳои дилошу марғуб омода намудаем ва дар назар дорем ки тақдими шумо дорем. то ли соате ки барномаи мо садо медиҳад, моро ҳамроҳ бошед.

шунавандаҳои азиз, инак расидем ба бахши дигари барнома, бахши як савол. дӯстон азиз, дар бахши як савол танҳо як савол пешниҳод мешавад ва марҳамат, шумо ба саволи мо ҷавоб гӯед. агар ҷавоб доред, пас бо мо дар тамос бошед ва ғолиби бахш эълон гардед. инак таваҷҷӯҳ кунед, савол пешниҳод мешавад.

0: оли пеш як гуристон қатъ мегзаранд ки як мусафед болои як гурда нола дорад ҷигари ман ҷони ман зиндагӣ фалон беҳмадон ана ин духтарак меистад ва мегӯяд ки ана ҳаёт ана шумо ҷавонон зизори муҳаббат мекунед тез фаромӯш мекунед дидӣ ана мусафеда ҳатто дидӣ мана дар ин сини сол омадаи болои гури кампире шуда ба дараҷаи гирья дора ана ин хел муҳаббат омӯхтан дар кор оҳиста оҳиста мерам болои сари мусафеда мегирам мусафеда ми нола дора акба пурсидани мешавам ки бобо э бобо мебахшед болои гури ки ба нола дора ҳамсаром кампиром ва гуфта сахт дӯст медоштед барои ҳамин нола дора гуфта не барои пенсиҳош я ду сол дига меистод пенсиҳошро мегирифта
1: барномаи ки ҷамшедҷон шумо ташкил кардед ма гумон мекунам бисёри шунавандаҳои радио аллакай пай бурда бошанд ё ки ҳис карда бошанд гумон мекунам ки сафи мухлисҳо бозам бештар мешаванд чунки ҳамхеле барномао маст дар ҳами радиои мо камтар аст чунки бисёри ҳолатҳо мешаванд ки шунавандаи ҳами барномаи ҳами радио ронандагон ҳастанд ба сафар мераванд мисол баъзе ҳош аст ки хусусан танҳоанд ё ки ду касанд ки рафиқаша худаша худаша рафиқаша камгап ҳастанд анамисодам хубан ки 45 то як соат ҳатто чунин барномаоро гӯш мекунанд мумкин шавқзавқшон бо зиёдтар шавад бо мухлисон савқшон зиёдтар шавад ман бисёр ташаккур мекунам барои чунин барномаро ташкил карданатон дар бораи мусафед як ду ҷавон таъриф мекунанд бобои ман ина 96 солаи ҳар рӯз чор порш шашлики усбандӣ мехӯрад ҳар рӯз як шиша коньяка худаш тоқа бо бегони ҳамин хел мерем бо гӯшти қайла гӯшти мор бега ҳам хел мезанад ҳатман бо ҳар рӯз қариб ки ҳамхел пагаштам бом як шиша коньяк норма дора завтракда тамоми ҳамин чизи дар кор тварок саркаги тухум сметана мехӯра абедам ҳамхел гӯшти гов дигау дигау дигааш бегони ҳамхел бо як шиша коньяк хӯрокш зурай ҳама тарафа иштиҳош хубай мехӯра 96 солаи бовар кунед мусафед инамяк ду ҳафта пеш бо як духтараки ҷавоне ҳами 33-34 солара додемаш 9-10 мо зиндагӣ кардан бо фарзанддор шудан ва мепурсанд ки ози ҳами ҳам қатиса мехӯра боботон ҳам қатисое гуфтем каньяк ҳам қашашли гӯшт метан торок мега боботон чӣ хеле мега бобомона мегам як ҳафта пеш худ мо киштем ҳайрон мешудан одамо мега ки барои шу мегаш моиқа кора кардем я растход калон шед
0: агар ҷони худро садқаи фарзанди одам мекунам нотавонро дастгирӣ мисли ҳотам мекунам қомати пирон зиранҷи бори мо хам гаштааст қомати худро ба пеши пирон хам мекунам инҷо як масъалаи дигар имрӯз бисёр дар байни ҷавонои мо аз он ҷумла фарзандҳо ин телефон аст
1: дарди ҷомеа
0: чунки онҳо ҳамро нодуруст истифода мебаранд дар бисёр оилаҳо ин шабрӯз то қариби соҳара бозиҳои контр дигар тамошои як филмҳои тасвири нодурусту ҳам хеле чизо ҳастанд дар ин хусус ягон латифа ягон чи доред шумо
1: мутобиқ ба ҳами сухани шумо ячи мегум ба наздики як интернет ячи хонум ҷамшидҷон як генерали амрикоӣ то ҳозира телефон ҳами асри 21 чӣ хел пешравии интернет дигау дигау дигар то ҳозира фақат телевизор тамошо мекунад ай телефони хонагӣ истифода мебарад газет мехонад телефонда чақа нест интернет умуман намедорояд мешид аст ку мақсад имрӯз нисбати ҷавонон гуфтем ҷавононро ман фикр мекунам ҷамшедҷон ки бештар худи ҳам падарону модарон омӯхта мекунанд ҳами хел ҳами коршон осонтар шуда мега гирья накунанд дара дастондаёки наберашон боша фарзанд боша мачан маги худаш интернет худаш соз истифода намебарад фарзанд ё набера 4 сола 5 сола ай падару модар бобои бида наазтар интернет даромада кор карда метавонанд барои ҳамин сараввал ҳами ҳамаҳами камбудӣ дар ҳамо калоноа ман фикри шахси ман агар мо худмон агар омӯхташо накунем аюда хуб як ҳарфи ав бера дар сини соли чор
0: ҳатто эйнштейн бидед ки чанд аср пеш дар давраи худ гуфта будааст ки солу моҳу рӯзе мерасад ки технология яъне аз ҷавоно аз ҷомеа пеш меравад ва бисёр ҷавонои мо гуфтааст бесавод мемонад аввал биёед ин суруди ҳасани чиларо якҷоя як гӯш кунем ки дар ин хусус бисёр хуб сароидааст инам ба дарди имрӯза ҷомеа мехӯрад

0: иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 15 салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед. дар студия Саёҳат Содиқова. имрӯз дар доираи конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиёи марказӣ муколамаи инвеститсионӣ баргузор гардид. иттилоъ медиҳад агентии миллии иттилоотии ховар. дар он ҳайатҳо ва намояндагони 54 давлати аъзои созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиёи марказӣ, роҳбарони ниҳодҳои бонуфузи байналмилалии молиявӣ, намояндагони корпуси дипломатӣ ва коршиносони соҳа иштирок намуданд. وزیری جمهوری تاجیکستان سلیمان زیازاده ضمن سخنرانی ابراز داشت که اشتراکچیانی کنفرانس نه تنها برای بررسی مسائل مهم جمع شدند، بلکه برای آن به هم آمدند که در آینده امنیت اوزوقواری سهم گذارند. تاجیکستان کشوری دارای ثروت‌های فراوان طبیعی کشاورزی بوده، تحت رهبری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان، امنیت اوزوقواری در مملکت همیشه در مد اول گذاشته شده است. ابراز نمود معاون سروزیر. дар қароргоҳи созмони милали муттаҳид дар шаҳри ню-йорк дуюмин форуми байналмилалии баррасии муҳоҷират 2026 баргузор гардид. дар он вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон солиҳахол маҳмадзода ва мудири шуъбаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон гулру ҷаборзода иштирок намуданд. тавре аз вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ хабар доданд, форум ба арзёбии ҳамаҷонибаи татбиқи паймони глобалӣ оид ба муҳоҷирати бехатар, муназзам ва ни бахшида шуд. Иштирокчиён зимни форум масъалаҳои муҳими муҳоҷират, ҳамкории байналмилалӣ ва роҳҳои таҳкими идораи муҳоҷиратро мавриди баррасӣ қарор доданд. Солиҳахол Маҳмадзода иброз дошт, ки нақши боризи Созмони Милали Муттаҳид ва Созмони Байналмилали Муҳоҷират дар пешбурди муҳоҷирати бехатар муҳим мебошад. масъалаҳои муҳоҷират дар шароити буҳрони иқтисодӣ, иқлимӣ ва дигар мушкилоти иҷтимоӣ хусусияти ҳарчи бештари ҷаҳонӣ касб карда, татбиқи самаранӯки паймони глобалӣ оид ба муҳоҷирати бехатар муназзам ва қонуни аҳамияти махсус дорад. дар вилояти Суғд нерӯгоҳи барқи офтоби бо иқтидори умуми 500 мегават сохта мешавад. иттилоъ медиҳад вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон. масъалаи мазкур дар мулоқоти ҳайати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон далер ҷумъа бо муовини президенти ширкати пекини зуод ёнг дар шаҳри пекини ҷумҳурии мардуми чин баррасӣ шуд. ҷонибҳо масъалаҳои ба роҳ мондани ҳамкори байни ширкати чинӣ ва айон энерҷиро дар самти бунёди нерӯгоҳи барқи офтобӣ бо иқтидори умуми 500 мегават дар ҳудуди вилояти Суғд мавриди баррасӣ қарор доданд. таъкид гардид, ки татбиқи чунин лояҳо барои таҳкими иқтидори энергетикии тоҷикистон, афзоиши истеҳсолоти энергияи сабз ва ҷалби сармоягузории хориҷӣ аҳамияти муҳим дорад. дастаи мунтахаби наврасони то 16 солаи тоҷикистон оид ба футбол таҳти роҳбарии Ҷафар Ахмедов дар мусобиқаи байналмилалии футбол миёни наврасони то 16 сола, ки дар шаҳри Хоотии Чин баргузор мегардад, иштирок дорад. тавре аз Федератсияи футболи Тоҷикистон хабар доданд, дар ин мусобиқа дастаи Тоҷикистон бо ҳамсолони худ аз Кореяи Ҷанубӣ, Чин ва Узбекистон рақобат мекунад. мусобиқа аз рӯи системаи даврӣ дар як марҳила баргузор мешавад. мақсади иштирок дар ин мусобиқаи байналмилалӣ дастаи наврасони то 16 солаи Тоҷикистон як марҳилаи омодагӣ ва имкони хуби сайқали маҳорати касбӣ ба шумор меравад. дастаи наврасони Тоҷикистон бо Чин 13 май ва Узбекистон 16 май рақобат мекунад. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: гузориши муфассал.
1: имрӯз дар донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур дар доираи конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиёи марказӣ, форуми сармоягузорӣ ва илмӣ ва навоварии ҷавонон, назари минтақавии форуми ҷаҳонии озуқаворӣ барои аврупо ва осиёи марказӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Сатозода пайгир аз ин мавзӯст.
3: дар оғози форум Қурбон Ҳакимзода, вазири кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон зимни суханронӣҳояш меҳмононро ба пойтахти кишварамон шаҳри Душанбе хайрамақдам гуфта, афзуд ки мақсад аз баргузории форуми имрӯза муттаҳид кардани ҷавонон аз кишварҳои аврупо ва осиёи марказӣ барои мубодилаи таҷриба, таҳияи лоиҳаҳои муштарак ва пешниҳоди таклифҳо ба сиёсатмадорон мебошад. ба таъкиди вазири кишоварзӣ, сиёсати хирадмандона ва дурбинонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша бар он поягузорӣ шудааст ки ҷавонон созандагони имрӯзу ояндаи ватан ва илм калиди расидан ба ҳадафҳои стратегии мо яъне амнияти озуқаворӣ мебошанд.
4: иштироки олимони пешвари фао ва маркази муштараки фао магате имконият медиҳад ки мо донишҳои назариеро ба амалии саҳроӣ пайваст намоем. тоҷикистон имрӯз дар остонаи як марҳилаи нави рушд қарор дорад. мо мехоҳем кишоварзиро ба як бахши ҷолиб, сердаромад ва муосир барои ҷавонон табдил диҳем.
3: дар форуми сармоягузорӣ ба илм ва навоварии ҷавонон назари минтақавии форуми ҷаҳонии озуқаворӣ барои аврупо ва осиёи марказӣ ҳамзамон таъкид рафт ки имрӯз ҷаҳон ба таҳдидҳои глобалӣ аз ҷумлаи тағйирёбии иқлим ва маҳдудиятҳои захираҳо рӯбарӯ мешавад ва мо беш аз ҳар вақта дида ба нерӯи зеҳнии ҷавонон ва дастовардҳои илми муосир ниёз дорем. сипрус фатададос дабири кулли ҷавонони деҳоти аврупо дар баромадаш изҳор дошт ки чорабинии имрӯза имкон фароҳам меорад ки ҷавонон бо истифода аз донишҳои илмӣ ва технологияҳои нав дар рушди кишоварзии устувор саҳми арзишманд гузоранд.
5: ба хабарандагони тамоми он сиёсатҳое ки дар сабти миллӣ гирифта мешавад онҳо инчунин сангузорон ва иштирокчиёни бевоситаи ташаббусҳои гуногун мебошад ва тавассути ҷавонон мо метавонем дар ибтикорҳои навро дар якҷоягӣ ташкил намоем ҷиҳати пешбурди соҳаи кишоварзӣ ва рушди миллӣ.
6: exercise our rights and live fulfilling lives.
3: ёдовар мешавем ки имрӯз дар шаҳри Душанбе конфронси 35-уми минтақавӣ созмони озуқаворӣ ва кишоварзӣ созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиёи марказӣ оғоз гардид. конфронс то 15 май идома ёфта, беш аз 550 иштирокчиро аз 54 давлати аъзо ва кишварҳои нозир, ҳамзамон намояндагони тақрибан 20 созмони байналмилалӣ ва минтақавиро дар шаҳри Душанбе гирд овардааст.
4: ҳозири гиромӣ мавзӯи конфронс
3: тоҷиддин саторзода, садои Душанбе.
7: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
8: О, вот это другое дело.
9: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
10: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

Радиои садои душанберо дар шаҳри Кулоб метавонед рӯи мавҷи 102.2 FM гӯш кунед.

0: хабари рӯз.
1: Имрӯз 11 май президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари давлатӣ вориди шаҳри Пекини Ҷумҳурии Мардумии Чин шуданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Пекин президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақоми Ҷумҳурии Мардумии Чин самимӣ истиқбол гирифтанд. Ба ифтихори меҳмони олиқадр майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатӣ орӯ ёфта, қаравули фахрӣ саф ороста буд.
2: دوشنبه در قلب تاجیکان و تاجیکستانیان مانند نگین است.
3: دوشنبه شهری بخت است.
2: شهر تاج و تخت است.
3: برنامه جدید
2: از رادیو صدای دوشنبه
3: هر روز دوشنبه
2: تحت عنوان عجب شهر دلارای دوشنبه
3: بونی گینه دوران زور.

Ассалому алайкум, шунавандагони азизи радиои Садои Душанбе. Барномаи навбатии Аҷаб шаҳри дилорои Душанберо пешниҳодатон мегардонем. Марҳаматонро сомӣ бошад. тавре ки Насриддини Тусӣ дар асари хеш ахлоқи носирӣ фармудааст, нерӯи тан дар хислати табиист, нерӯи хислат дар роҳ, нерӯи шаҳрҳо дар ҳокимонашон, нерӯи ҳокимон дар сиёсат, нерӯи сиёсат бошад дар хират ниҳон аст. ҳангоме ки дар шаҳр хират эътироф мешавад ва он ҷо қонуни ҳақ ҳукмравоӣ мекунад, назму тартиб мешавад ва майлу такомулаш ба зуҳур меояд. Бо ҳамин далел сомиёни арҷуманд гуфта метавонем ки пешрафту шукуфоии шаҳри Душанбе бо ташаббусҳои созандаи пешвои миллат ва роҳбарияти шаҳр марбут аст. Барҳақ, бузургони мо нерӯи шаҳрҳоро дар ҳокимонашон, нерӯи ҳокимонро дар сиёсат ва нерӯи сиёсатро дар хират медонистанд. Дар сиёсати созандаи пешвои миллатамон аз аввалин рӯзҳои истиқлолият хирати волоӣ зуҳур кард, ки он ҷомеаро сарҷамъу муттаҳид гардонда нерӯ бахшид ва таҳкурсии рушди босуботи кишвар, аз ҷумла пойтахти азизамонро фароҳам овард. имрӯзҳо дар кӯчаю хиёбонҳои шаҳри Душанбе гузаргоҳҳои нави зеризаминӣ, гулгаштҳои нав, эстакадаҳо пайдо мешаванд. ҷилоновкӣ ва нақшу нигори роҳу пайраҳаҳо чашму назарҳоро роҳат мебахшанд. дар ин зебогиву роҳату назокат нақшу нигор

нишон аз фари Яздони Душанбе, фарах дар дидаву ҷони Душанбе, чо дар оғӯши сабзат сабз гаштам, бароям модари ҷони Душанбе.

шунавандагони азиз, таманнои онро дорем ки шаҳри Душанбе ба макони амалишавии орзую умедҳои ҳар яки шумо мубаддал гардад. Хайр, саломат бошед.

имрӯз барномаи ёди соҳибдилон шуморо ба саёҳати хотираҳо мебарад. Саёҳате ба зиндагӣ ва эҷодиёти ҳунарманди нотакрор, овозхони дӯстдоштании миллати тоҷик Кароматулло Қурбонов. Имрӯз мо номи инсонеро ёд мекунем, ки бо овози ҷозибанок, бо қалби пур аз муҳаббат ва бо сурудҳои саршор аз эҳсос таворист дар дилҳои мардум ҷовидона ҷой гирад. Ҳарчанд умри ӯ кӯтоҳ буд, аммо роҳи тай кардааш пур аз нур, меҳр ва илҳом буд.

Кароматулло Қурбонов 29 ноябри соли 1961 дар ноҳияи Ёвон ба дунё омадааст. Аз овони кӯдакӣ муҳаббат ба мусиқӣ дар қалбаш ҷой гирифта буд. Мегӯянд ки ҳанӯз дар айёми мактабӣ овозаш аз дигарон фарқ мекард. Овози гарм, самимӣ ва пур аз эҳсос. Баъдан сарнавишт ӯро ба саҳна бурд. Ӯ ҳамчун сароянда, навозанда ва композитор ба ҳайси сарояндаи ансамбли давлатӣ вокали инструментали Гулшан фаъолият бурд. Соли 1992 ба ӯ унвони ҳунарпешаи шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шуд. Ин унвон нишонаи эътирофи истеъдоди бузурги ӯ буд.

Кароматулло Қурбонов на танҳо сароянда, балки бунёдкунандаи мактаби хоси срудҳои эстрадии тоҷик буд. ӯ дар мусиқии муосири тоҷик навгоние ворид кард. Шоири маъруф Ҳабибулло Нозирӣ ёд мекунад, ки онҳо аз овони ҷавонӣ якдигарро мешинохтанд ва ҳамкорӣ доштанд. ӯ мегӯяд, ки бисёр вақт аввал Кароматулло оҳанг месохт ва баъд шеър ба он эҷод мешуд. аз ҳамин ҳамкориҳо срудҳое ба дунё меомаданд, ки то имрӯз дар дилҳо зиндаанд. шаҳри боронӣ, андак андак, рақс бикун, зиндагӣ. срудҳои ӯ қиссаи зиндагӣ, муҳаббат, умед ва орзуҳои мардуманд. Кароматулло ба мусиқии муосири тоҷик рӯҳи нав бахшид ва насли ҷавон то имрӯз аз ӯ пайравӣ мекунад.

0: Кароматулло фарҳанги тоҷикро дӯст медошт, мусиқии мардумиро эҳтиром мекард ва онро бо услуби нав ба саҳна меовард. Сурудҳои ӯ дар тӯю маъракаҳо, ҷашнҳо ва чорабиниҳои давлатӣ садо медоданд ва мардумро ба ҳам меовард. Дилҳоро гарм ва ба зиндагӣ ранги дигар мебахшиданд. Имрӯз дар барномаи мо хотираи фарзандони ин ҳунарманд Нозия ва Муҳаммад Рафе низ ҷой дорад. Биёед хотира ва берномаи дилашонро мешунавем. Мо шуморо ба як лаҳзаи бисёр ҳассосу самимӣ мебарем. Дар ин қисмати барнома духтари шодравон Кароматуллои Қурбон, Нозияи Кароматулло, аз хотираҳои кӯдакии худ қисса мекунад. Нозия замоне аз падар маҳрум шудааст, ки ҳанӯз хеле хурд буд. Бо вуҷуди ин, меҳру муҳаббат, чеҳраи нуронӣ ва хотираҳои гарме, ки аз падар дар дил дорад, то имрӯз ҳамроҳаш ҳастанд. Ӯ дар ин суҳбат аз он рӯзҳои кӯтоҳу вале пурмаъно, аз фазои хонае, ки бо суруд ва муҳаббат пур буд, ва аз эҳсосоте мегӯяд, ки бо гузашти солҳо боз ҳам қиматтар шуданд. Биёед ба ин қиссаи пур аз эҳсос гӯш диҳем, хотирае, ки аз дил баромада ба дил мерасад.
1: Албатта хотироти зиёде дорам аз падарҷони азизам. Гарчанде ки хурдсол будам, аммо ҳамон навозишҳо ва меҳрубониҳои падарамро болои сарам эҳсос мекардам. То ба ҳол эҳсос мекунам ҳамон гармӣ ва ҳамон навозишҳояшонро. Моро аз дастамон гирифта, новобаста ки ин қадар серкору серташвиш буданд, моро ба боғча мебурданд ва то ҳатто дар ҳамон утоқи кориашон кор мекарданд. Мо ҳам ҳамроҳашон нишаста асбобҳои мусиқиро навохта ва сурудхони он касро гӯш мекардем, ки хуб дар ёд дорам, ва ҳамон овози ширину ширадори падарҷонам то ба ҳол дар гӯши ман садо медиҳад. Ва албатта ман то ба ҳол фикр мекунам, ки ҳамроҳи ман ҳамеша падарҷонам ҳастанд. Падари азизам ҷовидонӣ аст барои ҳамаи мо фарзандон, барои мардуми тоҷик, ва ифтихор дорам, ки ман фарзанди чунин шахси ҳунарманд, чунин шахси хоксорро бузург ҳастам.

0: маълум бошад, идомаи хотираҳои гарму самимӣ аз забони фарзанди дигари шодравон Кароматуллои Қурбон, писараш Муҳаммад Рафии Кароматулло.
1: албатта хотиротҳо аз падари бузургворам зиёд ҳастанд. мо ки хурдсол будем, фарзандон ман, хоҳарам Нозия, бародари хурдиамон Муҳаммадсахӣ, аз баски хурд будем, лекин дар ёдамон ҳаст, чуроне ки модарҷони азизамон нақл мекунанд, дӯстону рафиқонашон нақл мекарданд, то ҳозир нақл мекунанд ки чӣ хел марди хоксор, чӣ хел марди заминӣ, як инсони ки бо ҳама як ранг буданд. ва инчунин дар хона низ ҳам хел буданд, нисбати мо фарзандон ғамхор, меҳрубон, хандонрӯ. мо утоқкориашон медоромонем, чунки падарам шабу рӯз дар ҳама утоқкориашон буданд, кор мекарданд, эҷод мекарданд, суруд тайёр мекарданд. медаромадем, сурудҳоро гӯш мекардем, моро ба оғӯш мегирифтанд. ҳамун чеҳраи хандонашон дар ёдамон ҳаст. мо ки фарзандон агар ки тавонем номи падарро каме баланд бардошта бошем, худамонро хушбахттарин фарзанди чунин шахс меҳисобем. ва бояд гуфт ки мактаби ҳунарии шодравон падари бузургворам мактаби бузург аст, чун ба худашон як мактаб гузоштанд аз худашон барои мо фарзандон, барои тамоми шогирдону пайвандоне ки бубинед ин шабу рӯзо ин қадар ҷавонон пайрави ин мактаб ҳастанд. мақсади мо ҳам дар зиндагӣ ҳамин аст ки номбардори падар бошем ва ифтихор мекунем бо падари хеш, бо падари бузургворамон, бо падари нотакрорамон.

0: ҳунарманди шинохта Исматулло Холов, ки солҳои зиёд бо Кароматуллои Қурбон ҳамсуҳбат ва ҳамсафар буд, бо эҳсоси амиқ аз ӯ ёд мекунад. Ба гуфтаи ӯ, Кароматулло шахсе буд, ки ҳар куҷо ҳузур дошт, фазои меҳру самимиятро ба вуҷуд меовард. Ӯ на танҳо дар саҳна, балки дар зиндагӣ низ инсонеро мемонд, ки бо қалби бузург ба мардум муносибат мекард. Бид мернамаи дили Исматулло Холовро мешунавем.
1: Хунёгари маъруф, бисёр як санъаткори варзида, эҷодкор, дар як муддати кӯтоҳ маҳбуби мардум гаштагӣ буд. Мо аз овони кӯдакӣ дар ҳамсоягӣ мезистем ва дар як мактаб, дар як парта, дар як синф оғози таҳсил менамудем ва дар худи маҳфилҳои ҳамвақта бӯстон байни мактабҳои ноҳияи рӯдакӣ собиқ ноҳияи Ленин мо дар он ҷо иштирок мекардем ва ҳамеша Кароматулло Қурбонов бо як масъулиятшиносӣ, як созандагӣ дар амон худи мактаб бисёр амон коллективҳоро мо бисёр омода мекардем, ҳамаро ёд медоданд ва дар чандин маҳфилҳои байни ноҳиявӣ, ки аз тарафи ҳамвақтаи шӯъбаи идеологии кумитаи марказии ноҳия ташкил карда мешуд, он ҷо бисёр ҳамин корҳои тамриниро пеш мебуд, ки дар якчанд сол пай дар пай мактаби рақами сеи деҳаи партизани сурхи ҳамон вақта имрӯз деҳаи чорсуи ҷамоати деҳоти чоргултеппа пай дар пай ҷойҳои аввалро мегирифт. Дар соли 1983 вақте ки ансамбли суғудиёнро, ансамбли суғудиёне ки ману Кароматулло фаъолият мекардем ва сохтори тахассусӣ, яъне ки сохтори касбӣ, ҳамон вақтаи гос консерт мегуфтанд, ки директоришон Наримон Эргаш буд, ҳамонҷо даъват карданд, мо якҷоя онҷо даъват шидем ва фаъолияти худро дар онҷо сайқал додем. Дар ҳамон ансамбли суғудиён мо сурудҳои якҷоя сароиро хеле ҳам бо ривоҷи равнақ додем, сурудҳои якҷоя сароӣ намоҳанг, чун анъана дар даврони ҳамин наврасии ҷавонӣ хеле пеша мегардондан. Дар худи ҳамин санъат инсон бояд кунҷков, яъне ки кофта ҳар як чизҳои нозикиро, санъати анъанаҳои миллиро, инро кофта, беҳтарин беҳтарин шевоҳои ширини ҳамон сурудҳоро гирифта, имрӯз дар жанри эстрада ин як худи ҳамон пешниҳод ва ин як дарёфти ҳамин худи Кароматулло буд, ки имрӯз дар мо ансамбли эстради сози овози эстради суғудиён сурудҳои қадимаро ба жанри эстрада такмил дода баҳри шунавандагон мегардон, ки албатта он шевои ки он гуфторе, ки он санъате, ки шеваи миллӣ дорад, ин тез ба ҳам дили дидаи мардум меро мерасад ва худ ҳам бисёр як эҷодкори пурқувват буд. Бар дили дидаи мардум бисёр душвор аз ҷо гирифтан. Имрӯз ҳеч кас аз пеши худ чизе нашуд. Сафар Нозимов, Маънисаро Одино Ҳошим, Акашари Ҷураев, Абдулло Назрӣ, Тоҷиддин Муҳиддинов ва хеле хеле манам устод Ҷурабек Муродов. اینا بینید که اگر عصرهای عصر اینها در بودی همون تخته فخری همون ملت میمونند تو اینه که ملت پابرجاست مولوی و خیام و دیگر اینا بزرگان ما اینا میستر همین ملتی ما یک ملتی هست که من فکر میکنم که در همون گینه یهوی یک جوهری هست که هرچی رو تیز میپذیرد و میآموزد و همون رو انکشاف میدید سیقال میدید. یک از همون نفران امروز در جاده سنت در برابر دیگر بزرگان کرامتان خیلی خدمت های بزرگ در این ملت کردگی است. امروز بینید که در این بزرگی این شخص من در دل دیده مردمی پیران سال مردم میانه و علاقص جوانان چیزی خوب که هست میپذیرم. در حیات انسامل سرودیان نخستین از سرودهای همون سه نفره زحمتهای شبانوزی Кароматулло Қурбонов که از کینوفیلم هندوگی رژیسور و پرودوسر مانومخ دیسر ثبت و فرده سال 1977 از ایجادت کمپوزیتور مشهور جهانی امیر لکس میکن پیارلا بود که با ترجمه سه برادر عمر اکبر انتنی در رول عمر ویهاد خرنا با آوازی محمد رفی ایرو Кароматулло و امکمت اکبر ریشی کپور با آوازی شایلندر سینخ بود و انتونی امی طبخ بچان و با آوازی کشو کمر بود اینا بازیدن و این رو بنده و تکرار میکردم عمر اکبر انتونی

бале, номи Шодравон Кароматуллои Қурбон барои ҳавадорони санъати тоҷик ҳамеша азиз боқӣ хоҳад монд. Зеро ҳунари воқеӣ ва инсонияти асил ҳаргиз фаромӯш намешаванд. Шунавандагони азиз, имрӯз мо бо як ҷаҳон эҳсос номи ҳунарманди маҳбубро ёд кардем. Номи ӯ дар саҳифаҳои таърихи фарҳанги тоҷик бо ҳарфҳои зарин навишта шудааст. Рӯҳаш шод бод, ёдаш гиромӣ. бо ҳамин барномаи ёди соҳибдилон аз радиои садои душанбе ба анҷом мерасад. Дар таҳияи барнома саҳм гузоштем масъул Лолаи Гулмаҳмад ва коргардон Абдуманон Раҳимов. То барномаи оянда саломат бошед ва мусиқиро дӯст доред.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Озарбойҷон дар маркази таҳлили муносибатҳои байналмилалӣ дар шаҳри Боку нишасти матбуотӣ доир ба омодагӣ ба конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028, ки аз 25 то 28 майи соли 2026 дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад, доир намуд. Тавре аз Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд дар нишасти матбуотӣ намояндагони мақомоти давлатии Ҷумҳурии Озарбойҷон, роҳбарони ҳайатҳои дипломатӣ муқими Озарбойҷон, намояндагони созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, инчунин намояндагони воситаҳои ахбори омма иштирок намуданд. Дар қароргоҳи Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Нью-Йорк дуюмин форуми байналмилалии баррасии муҳоҷират 2026 баргузор гардид. Дар он вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон Солиҳахол Маҳмадзода ва мудири шуъбаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Гулрӯ Ҷаборзода иштирок намуданд. Тавре аз Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ хабар доданд, форум ба арзёбии ҳамаҷонибаи татбиқи паймони глобалӣ оид ба муҳоҷирати бехатар, муназзам ва қонун ни бахшида шуд. Иштирокчиён зимни форум масъалаҳои муҳими муҳоҷират, ҳамкории байналмилалӣ ва роҳҳои таҳкими идораи муҳоҷиратро мавриди баррасӣ қарор доданд. Солиҳахол Маҳмадзода иброз дошт, ки нақши борези Созмони Милали Муттаҳид ва Созмони Байналмилали Муҳоҷират дар пешбурди муҳоҷирати бехатар муҳим мебошад. Масъалаҳои муҳоҷират дар шароити буҳрони иқтисодӣ, иқлимӣ ва дигар мушкилоти иҷтимоӣ хусусияти ҳарчи бештари ҷаҳонӣ касб карда, татбиқи самаранӯки паймони глобалӣ оид ба муҳоҷирати бехатар муназам ва қонуни аҳамияти махсус дорад. Дар вилояти Суғд нерӯгоҳи барқии офтоби бо иқтидори умумии 500 мегават сохта мешавад, иттилоъ медиҳад Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон. Масъалаи мазкур дар мулоқоти ҳайати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии Вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон Далер Ҷумъа бо муовини президенти ширкати пекинӣ Зуод Ёнг дар шаҳри Пекини Ҷумҳурии Мардумии Чин баррасӣ шуд. Ҷониб-ҳо масъалаҳои ба роҳ мондани ҳамкори байни ширкати чинӣ ва Айон Энержиро дар самти бунёди нерӯгоҳи барқии офтобӣ бо иқтидори умумии 500 мегават дар ҳудуди вилояти Суғд мавриди баррасӣ қарор доданд. Таъкид гардид, ки татбиқи чунин лоиҳаҳо барои таҳкими иқтидори энергетикии Тоҷикистон, афзоиши истеҳсолоти энергияи сабз ва ҷалби сармоягузории хориҷӣ аҳамияти муҳим дорад. Дар ноҳияи Балҷувон бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ва соли вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносию худогоҳии миллӣ эълон гардидани соли 2026 иқдоми 300 рӯзи ободонӣ амалӣ гардида истодааст. Дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Балҷувон хабар доданд. Дар доираи 300 рӯзи ободонӣ дар рӯзҳои истироҳат бо ҷалби кормандони ташкилоту муассисаҳо ва сокинон дар маркази ноҳия, ҷамоатҳои деҳот ва шоҳроҳи Канг гурд Балҷувон Ховалинг ҳашарҳои дастаҷамъона гузаронида мешаванд. Аз ҷумла зимни гузаронидани ин ҳашарҳо ду канори роҳ аз даромадгоҳи ноҳия то марказ дар масофаи беш аз 10 километр тоза ва ниҳолҳо ба тартиб дароварда шуданд. Поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Гузориши муфассал.
1: Шашмақом яке аз арзишмандтарин ва қадимтарин намунаҳои санъати мусиқии классики тоҷик ба ҳисоб меравад, ки ҳамасола санаи 12 май таҷлил мегардад ва дар худ таърих, фарҳанг ва рӯҳи маънавии миллати тоҷикро инъикос мекунад, ки то ба имрӯз ҳамчун рамзи ҳуввияти миллӣ ва ганҷинаи бебаҳои фарҳангӣ ҳифз гардидааст. Гузориши ҳамкорамон Шарофиддин Каримов пайгир аз ин мавзӯст.
3: Шашмахом ҳамчун як мактаби бузурги ҳунарӣ дар рушди санъати мусиқии суннатӣ нақши муҳим дошта, ҳамеша таваҷҷӯҳи аҳли ҳунар ва дӯсторони фарҳангро ба худ ҷалб намудааст. Тавре коршинос Инъом Каримов, ҳунарманди Нури Хуҷанди шаҳри Хуҷанд, зимни суҳбат бо мо изҳор дошт.
4: он ҳофизе ки он ҳунарманде ки он сарояндае ки аз шашмақом бохабар асту аз ниёгони худ бохабар асту аз санъати асили классикӣ бохабар аст вай пеш аз ҳама ташаккули эҷодиёташро медиҳад.
3: در ادامه صحبت این اوم کریموف اظهار داشت که ششمخوم افادگر تاریخ و تمدن تاجیکان بوده، حفظ آن وظیفه مهمی هر یک صاحب فرهنگ است. با گفته او توجه جوانان به این صنعت ملی سال تا سال افزایش می‌یابد. ششمخوم مکتب بزرگ معنویات و هنر بوده، در تربیه استتیکی جامعه نقش موثر دارد.
4: از ششمخوم خواندن و از ششمخوم آموختن من قانه نگشتم که امروز این ششمخوم همیشه یک دریایی است که قعر ندارد. چقدر که قعر همین دریای میکوبید، زر و زیور دور و گوهر بالا برآمدن میگیرد، برای خلق منظور شدن میگیرد.
3: ششمخوم همچون میراثی بیبایی فرهنگی تاجیکان امروز نیز موقع خود را نگاه داشته، با تلاش هنرمندان و دستگیری جامعه روش مییابد. حفظ و احیای این صنعت نادر کفالت ادامه عنعنه‌های فرهنگی ملت و پیوند نسل‌ها به حساب می‌رود. شرف‌الدین کریموف، صدای دوشنبه.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
7: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
6: Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
9: Сифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон Пердифен шавад дармон.
10: Пардифен Беби ва Пардифен Китс – джуз и хамеша гей рузгори модарон. Суспензия Пардифен Беби ва Пардифен Китс – маз барои кудакони аз 2 моҳа то 2 сола ва азим боло то 12 сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Китс – фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензия Пардифен Беби ва Пардифен Китсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
11: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال، به شما یاری میدهد برمیسال.

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра.
0: Даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра.
1: Як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра.
0: Лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра.
1: Хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра

0: имрӯз дар таърих.
1: ёздаҳуми май аст, 131-уми рӯзи соли 2026 милодӣ, то анҷом 234 рӯзи дигар боқӣ мондааст. ҳарчӣ мехоҳед бихӯред. ба рӯзи меъда низ маъруф аст имрӯз. ин ҷашн аз соли 11-уми май таҷлил карда мешавад. ин ҷашни ғайрирасмӣ шуморо даъват мекунад, ки паҳризро яксу гузоред, қоидаҳои ғизоро фаромӯш кунед ва худро ба хӯрокҳои дӯстдоштаи худ, ҳатто хӯрокҳои калорианок ё нодуруст, ки гоҳо метавонад ба саломатии одамон зарари ҷиддӣ намояд, истеъмол кунед. паҳризи аз ҳад зиёд метавонад организмро аз ҳолат берун карда, одамонро аз по афтонад. аз ин хотир ин рӯзро барои онҳое, ки бемораду наметавонанд аз бӯи хуши хӯрокҳои хуштам истифода баранд, таҷлил мешаванд. ҳо хӯрдани ҳар гуна ғизо метавонад таскини дардҳои шумо ҳам шавад.
0: имрӯз дар таърих.
1: рӯзи ҷаҳонии огоҳии худшиносӣ будааст имрӯз. ҳадафи ин рӯз баландбардоштани фаҳмиши таъсири худхоҳӣ ба муносибати шахсӣ ва ҷомеа, кӯмак ба одамон дар фаҳмондани мушкилоти марбут ба худпарастӣ аз ҳад зиёд ва омӯхтани таваҷҷӯҳи бештар ба дигарон мебошад. одамон бояд ҳамеша аз ҳолу ҳавои якдигар огоҳӣ дошта бошанд. расми одамӣ ин аст, ки афтодагонро даст гирад ва нодорон дасти кӯмак дароз намояд, хулоса шодию ғамшарики ҳамдигар бошанд. имрӯз рӯзи ҷаҳонии огоҳии худшиносӣ будааст.
0: имрӯз дар таърих.
1: имрӯз рӯзи байналмилалии мураббиёҳо аст. мураббиёҳо онҳое, ки кӯдаконамонро аз хурдӣ дар кӯдакистону боғчаҳо ба оғӯш гирифта тарбият медиҳанд ва бузургон бесабаб нагуфтанд бе мураббӣ зери гардун мӯътабар натавон шуданд. моҳи навро рафта рафта чарх оламгир кард. имрӯз рӯзи байналмилалии мураббиёҳосту шумо бахши имрӯз дар таърихро шунидед. барои мо бозам идома дорад. ман баратон фароғат мехоҳам. мусафар бошед моро.

0: аҳоли солим ҷомеа солимро ба бор меорад.
1: Бемор нашавед.
0: Саломатии шумо орзуи ҳамешагӣ мо.
1: Бахши навбатии мо саломат бошед.
0: Саломат.
2: пудина яке аз гиёҳҳои маъмул ва серистифодаи шифобахш мебошад, ки аз замонҳои хеле қадим дар тиби халқӣ ва рӯзгори мардуми мавқеи хос дорад. ин гиёҳ бо бӯи хуш, таъми форам ва хосиятҳои зиёди табобатии худ машҳур буда, ҳамчун дору ва ҳам ҳамчун маводи ғизоӣ истифода мешавад. пудина дар бисёр кишварҳо парвариш ёфта, дар табобати бемориҳои гуногун нақши муҳим дорад. пудинаҳо гиёҳҳои бисёрсолаанд, пояҳои рост ва баргҳои сабзи хушрӯй доранд. онҳо одатан дар ҷойҳои намнок, боғҳо, назди ҷуйборҳо ва заминҳои корам месабзанд. баргҳои пудина қисми асосии дорувории он ба ҳисоб меравад. ин гиёҳ зуд афзоиш меёбад ва нигоҳубини зиёдро талаб намекунад. пудина дорои равғанҳои эфирӣ, витаминҳои с ва а, инчунин моддаҳои минералӣ мебошад. ментол бо пудина хосияти хунуккунанда, зидди дард ва оромбахш медиҳад. маъсамин ки пудинаро гиёҳи шифобахши пурқимат мегардонад. пудина дар табобати бисёр бемориҳо истифода мешавад. он кори меъдаву рӯдаро беҳтар намуда, ҳангоми дарди меъда, дилбеҳузурӣ ва бодгирӣ фоидаовар аст. чойи пудина асабро ором карда, стресс ва хастагиро кам мекунад. илова бар ин, пудина ҳангоми шамолхӯрӣ, сулфа ва дарди сар таъсири мусбат мерасонад. он ҳамчун дорои хосияти зиддибактериявӣ ва зиддилтиҳобӣ низ мебошад. дар тиби муосир пудина ҳамчун воситаи ёри расон барои ором намудани асаб, беҳтар кардани ҳазм ва сабук кардани дард истифода мешавад. илова бар ин, он дар истилоҳи доруҳо, косметика ва маҳсулоти гигиенӣ низ васеъ истифода бурда мешавад. дар рӯзгори мардум пудина рамзи тозагӣ ва саломатӣ ба ҳисоб меравад. хулоса, пудина яке аз гиёҳҳои муҳим ва серфоидаи шифобахш мебошад, ки истифодаи дурусти он метавонад ба беҳтар шудани саломатӣ мусоидат намояд. бо вуҷуди манфиатҳои зиёд, истифодаи аз ҳад зиёди он тавсия дода намешавад ва пеш аз табобати мунтазам машварати мутахассис барои шумо зарур аст. шумо бахши саломат бошедро аз барномаи мо шунидед. барномаи мо бозам идома дорад. шумо сафар бошед моро.
3: садои душанбе, садои қалби ҳар ҳамватан.

0: шумо ва хазинаи мо.
1: чахтак заду хамак заду соя гирир моро ҳаваси духтари ҳамсоя гирир шумо ва

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол.

0: ки буромад назди как мепаронад тамом ами дига масъа қабул мешаванд ҷуро як ҳафта мекунанд ҳама шохи оҳу шохи сайд шохи буз шохи морхуро мегиранд мебаранд тайёр мекунанд қисса кӯто шефа мебаранд ҷуро шикор ба мегам ки ма шикор берам ки меган саргарон нашавед ҳамиша дама наҷо истироҳат мекунем ҳамиша ҳами бузо ҳар ҳафта як бор ҳамхе мегузаранд ҳама вақти сармасти зиндагӣ шикор мешавад камон тайёр шеф тайёр сар метя бузора да ҳами как гавари рус кидан растаяни дар ҳамин масоати ҳатто чанд метр ҳами ки гурунбас гуфти шумо мепаронад бузо тур мегирад мегирезанд намерасад ҳама лаб задагӣ ҳама хоҳиш дорад ки як буз дарасида бошад ки ами ҷона халос кунем сара мебардонад ки ягон буз дарасидагӣ нест ҳама мегарданд шефа нигоҳ мекунанд шеф ҳамихе камон сари киф кардагӣ мега э овози милтиқ да кайф кунӣ
1: мусафеда мепурсанд ки мусафед чанд солаши گفته که 93 در در آمدم گفته بابا برای چی همی زنتونه جگری ما اصلی ما خورموی ما انگوری ما فقط همی خیلی میگین سبب در چیه مزفید میگین را سیگه بیدن 63 سال شد نام شا فراموش کرده بیدن
0: ду ҷавон бо ҳам ишқварзӣ карда суҳбат карда мераванд ки оли пеш як гуристон қатъ мегузаранд ки як мусафед болои як гурда нола дорад ҷигари ман ҷони ман зиндагӣ фалон беҳмадон ана ин духтарак меистад ва мега ки ана ана ҳаёт ана шумо ҷавоно ҳозир изори муҳаббат мекиред тез фаромӯш мекиред дидӣ ана мусафеда ҳатто дидӣ мана дар ин сини сол омадаи болои гури кампире шуда ба дараҷаи гирья дорад ана ин хел муҳаббат омӯхтан дар кор оҳиста оҳиста мерам болои сари мусафеда мегирам мусафед ҳамин нола дорад акба сизани мешавем кунам бобо э бобо мебахшед болои гури ки ба нола дорта ҳамсаром кампиром ба гуфта сахт дӯст медоштед барои ҳамин нола дора гуфта не барои пенсиҳош я ду сол дига меистод пенсиҳошро мегирифтем
1: барномае ки ҷамшедҷон шумо ташкил кардед ма гумон мекунам бисёри шунавандаҳои радио аллакай пай бурда бошанд ёки ҳис карда бошанд гумон мекунам ки сафи мухлисҳо бозам бештар мешаванд чунки ҳамхеле барномаҳо маст дар ҳамин радиои мо камтар аст чунки бисёри ҳолатҳо мешаванд ки шунавандаи ҳамин барномаи ҳамин радио ронандагон ҳастанд ба сафар мераванд мисол баъзе ҳош аст ки хушон танҳоанд ёки ду касанд ки рафиқашаи худшахудшаи рафиқаша камгап ҳастанд анамисодам хубан ки 40-45 то як соат ҳатто чунин барномаора гӯш мекунанд мумкин шавқ завқшон бо зиёдтар шавад бо мухлисон савқшон зиёдтар шавад ман бисёр ташаккур мекунам барои чунин барномаро ташкил карданатон дар бораи мусафед як ду ҷавон таъриф мекунам бобои ман ана 96 солаи ҳар рӯз чор порш шашлики усбандӣ мехӯрад ҳар рӯз як шиша каняка хелаш тоқа бо бегони ҳамин хел мерем бо гӯшти қайла гӯшти мор бегана ҳамин хел мезанад ҳатман бо ҳар рӯз қариб ки ҳамин хел пагаштам боам як шиша каняк норма дора завтракда тамоми ҳамин чизи дар кор тварок саркаги тухум сметана мехӯра абедам ҳамин хел гӯшти гов дигаву дигаву дигааш бегони ҳамин хел бо як шиша каняки ма хӯрок зура ҳама тарафа иштиҳош хубай мехӯра 96 солаи бовар кунед мусафед айнам як ду ҳафта пеш бо як духтараки ҷавоне ҳами 33-34 сола додемаш 9-10 мо зиндагӣ кардан бо фарзанддор шудан ва мепурсанд ки ози ҳами ҳама қатиса мехӯра боботон ҳами қатисое гуфтем каняк ҳамка шашли гӯшт метан торок мега а боботон чӣ хеле мега бобомона мегам як ҳафта пеш худмон киштем ҳайрон мешаванд одамо мега ки барои чӣ мега шумо ёқе кора кардем я расход калон шед
0: агар ҷони худро садқаи фарзанди одам мекунам нотавонро дастгирӣ мисли ҳотам мекунам қомати пирон зиранҷи бори мо хам гаштааст қомати худро ба пеши пирон хам мекунам инҷо як масъалаи дигар имрӯз бисёр дар байни ҷавонои мо аз он ҷумла фарзандҳо ин телефон аст
1: дарди ҷомеа
0: дарди ҷомеа чунки онҳо ҳамро нодуруст истифода мебаранд мисол дар бисёр оилаҳо ин шабрӯз то қариби соҳара бозиҳои контр бо дигар тамошои як филмҳои тасвири нодурусту ҳамхел чизо ҳастан дар ин хусус ягон латифа ягон чи дорад шумо
1: мутобиқ ба ҳамин сухани шумо ячи мегум ба наздики як интернет ячи хонам ҷамшидҷон як генерали амрикоӣ то ҳозира телефон ҳами асри 21 чӣ хел пешрави интернет дигаву дигав дига то ҳозира фақат телевизор тамошо мекунад ай телефони хонагӣ истифода мебарад газет мехонад телефонда чақа нест интернет умма намедрая. Мишидаст ку?
0: Бале.
1: Мақсад. Имрӯз нисбати ҷавонон гуфтем, ҷавонон

0: аз ҳама жанрҳои мушкил холуп ин яъне ҳажв аст намхенед бародар лекин бо тақлид аз ин бо мушкилтар аст
1: бароки
0: имрӯз ан масалан дар ҷумҳури мо бисёр ба маҳфили зарифон рафта истодааст чунон ки мо мебинем дар ҳамин ҳатто дар театрам дар барномаам аз ҳама мушкилаш ҳамин тақлид аст яке аз соҳое ки тақлид мекунад шумо яке аз беҳтарин овозхони ҷумҳури мо шодравона
1: тақлидам яке жанрҳои театрия ҷамшидҷон ва аяса ҳайрон мешавам баъзе ҳолато ки ака актёрам ҳамо жанрҳошон маълума бисёре ҳастанд актёре ки бештар ба жанри драмавӣ ёки фоҷиавӣ бештар нақшашон сохта шудааст ёки метавонанд ҳамона жанрода баромад кунанд о баъзе ҳаста мега ино чиян ё аҷнигодам ё ҳунарманд ё актёрои пеши камеранд о не охе гуфтан дар кор як хатоями гуфтан дар кор нест ба иззати нафси ҳамон кас нарасед хай имрӯз ҳам тавонистан ҳаҷмнигор шудааст осаимо ҳаҷу дарди худшаи мардума расонда метавонад шумо хушбахтона мо дар ҳам жанре ки шумо бозӣ мекунед мо ҳам ҳаловат мебарем кайфият мо аз мумкин дар бисёр ҳолатҳо ҳассус хӯрем ки чиман ранги ҳами устод мо бозӣ карда наметавонем инқадар ҷиддӣ бозӣ мекунад ҳами жанра лекин ман фикр мекунам ки ҳами вақте ки як ҳунарманд як жанри дигара зери танқид гирифтӣ фикри шахси ман фикр мекунам ки хатоае лекин модоме ки шумо гуфтед ман рости гап ҷамшедҷонай хӯрӣ аз айёми ҷавонӣ солҳои 84-85 устод парда хостим мухлиси сахт будам тақлида мекунам ҳатто дар як ҳолати ғайрино бозӣ қарор доштан дар ҳатто қатъи устод ҳами микрофона гирифтад каса хонда ман фаҳмидам ки ман ёки нотаи баландтар гирифтам ё пасттар ки устод камтарак маро ором кард боли пушти худат баъд як ҷоҳат мо мехонем гуфтам гуфтам розии устодҷон ба давом додам лекин камкам
0: озир ягон мисраша гирифтан карамеша замзама карамеша
1: чихечиона
0: инак шунавандаи азиз тамоми мухлисони барномаи хандаам дуруст аз садои душанбе ин лаҳза беҳтарин лаҳза аст ки устод саид аҳмади хол аз шодравон устод парда қосимов як суруда тақдими мо шумо мегардонанд
2: чашми сиёҳ таво кун духта ба мо нигоҳ кун чашми сиёҳ таво кун духта ба мо нигоҳ кун мазор мери ҷамшодҷон بیا بخشم دعا کن مزار میری جمشید جان بیا بخشم دعا کن دخترک رفت بر مزار نوکی لتش لالزار دخترک رفت بر مزار نوکی لتش لالزار بو سبت پنج و چار از لبی خندان یار بو سبت پنج و چار از لبی خندان یار
0: асан
1: суханашкасе
0: беҳтарин аст чун дар давраи пеш масалан воситаҳои ман ин алоқаи телефонӣ набуд ман як чии дигара ҳис мекардам аз қиссаи одамои пиронсол мегуфтанд ки ҳамин ошиқӣ сарҳад надорад дуруст аст чунки ошиқ мешудиҳанд масалан аз ин тарафи деҳа аз тарафи деҳа барои алоқа доира мезадиҳанд фаҳмидед ҳар масалан
1: даф
0: даф вобаста ба ҳамон минтақа доира дакаладдоҷтала ёки масалан бояди халқи мехондиан баланд гӯё ки ҳамин ҳофизи нағзай ин аллака аз ин тараф аутараф хабар медодай ёки фарёд занаме пушти шахи хирсхуна ҳе овози маро туро дидем ҳамин як фарёдое ки ин фарёд ба маънае ки як тибе жду яъне ман туро интизорам ҳамин хеле масалан рубоятҳои ҳақиқати чунон ки масалан дар бораи тақлид рафтем инҷо як лаҳзаи дигар масалан суруде ки яъне бо ҳисоби репризия мегӯянд дар забони театри ҳами хела яъне аз ҳунарманди хело ҷавон ҳунарманде ки худ менависанд иншо мекунанд ба оҳанг мегузоранд зафарҷон шунавем бисёр хуш мешавад

0: муждаҳои истиқлол, истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик. Пайкинишот аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
1: Салом шунавандагони иззатманд, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. Нақши пешвои миллат дар рушду такомули забони давлатӣ дар зарфи 35 соли истиқлоли миллӣ. Шунавандагони иззатманд, истиқлоли давлатӣ дар назди аҳли фарҳанг ва миллатдӯсти тоҷик вазифаҳои нав гузошт. Яке аз онҳо муайян ва таъин кардани ҷойгоҳи забони тоҷикӣ дар ҷомеаи навин буд. Дар иҷрои ин вазифаи муҳим, кӯшишу заҳматҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бесобиқа, нотакрору мондагор ҳастанд. Аз рӯзҳои аввали сарвари давлат интихоб гардиданашон забони давлатиро рукни асосии муомилот қарор доданд. Аз нахустин роҳбарони ҷумҳурӣ маҳсуб меёбанд ки дар байни мардум бо забони шево ва ноби тоҷикӣ сухан карданду мекунанд. Арҷгузориҳо ба забони миллӣ маҳз бо ибтикори муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роиҷ гардиданд. Бо таъкидашон, забон хишти аввалини кохи миллат буда, яке аз рукунҳои асосии давлати миллӣ ва нахуст унсури тафаккури миллӣ мебошад. Бо тақвият ёфтану мустаҳкам гардидани пояҳои давлатдорӣ, баҳри баланд бардоштани мақоми забони давлатӣ, тадбирҳои муҳимро андешиданду дар амал татбиқ карданд. Бо ғамхориҳо ва талошҳои ҳамешагиашон забони тоҷикӣ ба забони расмиву давлатии ҷумҳурии соҳиби истиқлоли Тоҷикистон мубаддал гардид. Боиси сарфарозист ки забони тоҷикӣ дар тамоми самтҳои ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ мавриди истифода қарор гирифт. Забон шиноснома ва рамзи бақои ҳар як халқу миллат аст. Он яке аз рукунҳои асосии кишвари соҳиб истиқлоли азизамон маҳсуб ёфта, хушбахтона таваҷҷӯҳи давлат ва ҳукумат ба тозагиву беолоиш будани он сол аз сол зиёд гардида истодааст. Эҳтиром ба забони модарӣ, дақиқу амиқ омӯхтани он ва баҳри поку беолоиш нигоҳ доштанаш, кӯшиши ҳамешагӣ ба харҷ додан барои ҳар як соҳибзабон вазифаи меҳвариву доимист. Ҳифзи асолату назокати забони тоҷикӣ шаъну шараф ва ифтихор барои кулли онҳоест ки бо ин забони ноб гуфтугӯ мекунанд. Забони тоҷикӣ таърихи дерину ғанӣ дорад ва ҳамчун яке аз забонҳои тавонманди ҷаҳон шинохта шудааст. Ҳоло ҳама шоҳиданд ки забони тоҷикӣ дар лаҳни гуворои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз минбарҳои баланди Созмони Миллали Муттаҳид ва дигар минбарҳои сатҳи сиёсиву фарҳангии башарӣ садо медиҳад. Яъне бақои тоҷик забони тоҷик аст, яъне забони ноби тоҷикӣ. Танҳо забон аст ки дар ҳама давру замон таърихи воқеӣ ва ростини миллатро дар ҳифозаи худ нигоҳ медорад. Шунавандагони азиз, мо атрофи рушди забони тоҷикӣ дар замони 35 соли соҳиби истиқлолӣ, нақши меҳварии пешвои муаззами миллат дар густариши забони давлатӣ ва ҳифзу нигаҳдошти он, масъалаҳои забоншиносии миллӣ дар таълимоти пешвои миллат, дараҷаи баланд донистани забони давлатӣ, тавъам будани истиқлоли давлатӣ бо истиқлоли забонӣ, бо мудири кафедраи матбуоти факултаи журналистикаи донишгоҳи миллии Тоҷикистон, доцент Наргис Усмонова ҳам суҳбат гардидаем, ки ин дам бо ҳам мешунавем.
2: Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зиёёни кишварро нуру рӯшноии ҷомеа ҳисобида таъкид менамоянд, ки онҳо бояд аҳли ҷомеаро ба сӯи созандагӣ ва бунёдкорӣ ҳидоят созанд. Дар фикри пешрафту такомули илму фарҳанг, рушди забон ва ҳифзи тозагии он ва гузашта аз ин дар андешаи таҳкими субуту оромии ҷомеа, ваҳдати миллӣ ва дифоъ аз манфиатҳои миллат ва давлат бошад. Дар ан ҳамин маврид мехоҳем бо шумо ҳам суҳбат бигардем. Марҳамат, муаллима азиз.
3: Ташаккури зиёд. Забон албатта забони миллӣ, вақте мо мегӯем забони тоҷикӣ, албатта дар назар дорем ва дар ин марҳила ҳамчун як пайкара гуфтен, ишора кардем, воқеан ҳам пайкараеро, давлатеро, миллатеро муттаҳид менамояд. Маҳз ҳамин забон, ягонагии забон ва ба таърихи начандон дури, агар забонамон ва худи миллати тоҷик агар таваҷҷӯҳ намоем, пайваста талош, баҳс, андешаҳо маҳз дар атрофи ҳамин калимаи тоҷик ва худи миллати тоҷик хеле доманадор аст. Ва албатта дар мавридҳои зарурӣ, дар вақташ, аз ҷумла мехоҳам ёдовар шавам албатта аз устодайнӣ, ки талошҳои зиёде, навиштаҳои зиёде, исботҳои зиёде ки намуданд, аз ҷумла шурӯъ аз намунаи адабиёти тоҷик, атрофи манзурашон миллати тоҷик ва худи ки ҳифзи забони тоҷикӣ, ҳимояи забони тоҷикӣ буд, ки онро дар ҳар марҳилаи муайян зиёиёни мо, он шахсони баромади мо, миллатсозон албатта таваҷҷӯҳи зиёд менамуданд. Ва ҳамин айнан ҳамин иқдомро имрӯз дар замони соҳибистиқлолии кишварамон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи хоса медиҳанд. Ва дар ин замина метавонем махсусан бо мақоми давлатӣ, албатта соли 89 охирҳои солҳои иттиҳоди шӯравӣ ҳам бошад, мақоми давлатӣ касб кардани забони тоҷикӣ, инам гувоҳӣ аз он медиҳад, ки мақом ё ин ки таваҷҷӯҳ ба худшиносӣ аллакай аз ҳамин марҳилаҳо шурӯъ мешавад ва барои худшиносии ҳар як нафар, ҳар як тоҷик албатта забон шурӯъ мешавад аз ҳамин донистан, ҳарф задан бо забони давлатии худам, бо забони давлати тоҷикӣ ва донистани худи таърихи ҳамин забони мо, ки воқеан ҳам ин забон забони мо, миллати тоҷик аст. Албатта ман он андешаҳое, ки ҳамеша аз солҳои бистум ин тараф дар атрофи забони тоҷикӣ баҳсҳои зиёде ки ба вуҷуд омадаанд ва идома доранд ва ҳар марҳилаҳо тобишу муносибатҳои дигар пайдо мекунанд, чизе гуфтан намехоҳам, зеро забоншиносон албатта дар ин атроф зиёиён, баъзе аз сиёсатмадорони мо фикру мулоҳизаҳояшонро баён менамоянд ва бо ҳамин хулоса яъне карда метавонам, ки хулоса кардан мумкин аст, ки забони мо забони қадима аст, забони тоҷикие, ки мо онро то имрӯз яъне дар сохтани миллат, дар идома додани ҳамин миллат албатта нақши бисёр муҳим дорад. Яке аз арзишҳои аввалини миллии мо низ маҳсуб меёбад ин забони тоҷикӣ аст, забони миллии мо аст. Маҳз таваҷҷӯҳи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва таваҷҷӯҳ намудан ба ҳатто таҳқиқотҳое, ки дар атрофи таърихи забон, ҷузъиёти дигари забоние, ки алоқаманди дорад ба худи илмҳои албатта филолога ва як равияи он забоншиносӣ аст, худаш гувоҳӣ аз он медиҳад, ки имконияти зиёде фароҳам оварда шудааст барои олимон, муҳаққиқон дар ин марҳила барои нишон додан, таҳқиқ намудан, исбот намудан. ва яке аз принсип ё ин ки гӯем яке аз таъкидҳои пайвастаи президенти кишвар ҳам ба масъалаи он, ки таҳқиқотҳои илми он, таҳқиқотҳое ки дар соҳаҳои илм гузошта мешавад, оммавӣ гардиданашон гувоҳӣ аз он медиҳад, ки мардум бояд аз нигоҳи илмӣ исбот шаваду ба онҳо расонида шавад, ки ин воқеият аст ва ин ҳақиқати воқеие ҳаст, ки илм онро тасдиқ мекунад, исбот мекунад. гуфта инам албатта дар сохтани пайкараи миллати мо ва нақшу мақоми забони миллии мо дар замони соҳиби истиқлолӣ дарак медиҳад.
2: Ташаккури зиёд, муаллимаи азиз. Воқеан ҳам баъд аз соҳиби истиқлол гардидани ҷумҳурии Тоҷикистон, забони миллии мо бозам пайкари нав пӯшид, қабои бисёр хубу пур аз муҳаббате пӯшид, ки аз роҳбари аввали кишвар сар карда то оддитарин шахс ба ин забон назари нек доранд. ва мехоҳем дар мавзӯи таълимоти сарвари давлат суҳбат кунем, ки дар таълимоти сарвари давлат манзалати сиёсӣ, яъне моҳияти забон, муҳимтарин нишондиҳандаи мавқеи миллат дар низоми сиёсии ҷомеа дониста мешавад. оё ин масъала дар забоншиносӣ имрӯз, дар забоншиносии тоҷик, дар сатҳи барои ҷомеаи имрӯза зарур омӯхта шудааст?
3: хуб имконияти дигаре ки барои таҳқиқ намудан дар самтҳои гуногун, ҷузъиёти дигаре ки дар масъалаи забоншиносӣ имрӯз олимони мо таҳқиқотҳое ба анҷом мерасонанд, ин гувоҳӣ аз ҳамин медиҳад, яъне гувоҳӣ аз он медиҳад, ки аз мақоми волои забони давлати мо, забони тоҷики мо, ва дигар ин ки он паҳлӯҳое ки норавшан аст, муаммо аст, ҳам барои ҷомеаи имрӯза ва ҳам барои ҷомеаи ҷаҳонӣ. аз як тараф агар исбот ё ин ки нишон дода шавад, ки воқеан ҳам забони тоҷикӣ як забони омехтаи дигар забон не, балки як забони қадимаи забони тоҷикии дарии тоҷикии мо гуфта ишора мекунанд, ин ҳамон забоне ҳаст, ки дар бор масалан бо ҳамин забон ҳарф мезаданд, рӯдакӣ бо ҳамин забон эҷод кардан дар замони давлатдории сомониён. ва аз ҳамин нуқтаи назар барои эҳёи, барои ҳифзи забони тоҷикии мо дар самти забоншиносӣ, муҳаққиқон ба ин ё он паҳлӯҳои дигари он таваҷҷӯҳ намуда таҳқиқотҳое ба анҷом расонида истоданд, ки он албатта имконияти хуби дар истеҳсолот, яъне ҷорӣ намуданро дорад. ва таваҷҷӯҳ ба он ки президенти кишвар ҳам ба масъалаҳои забон ва забони тоҷикӣ таваҷҷӯҳи хеле зиёд менамоянд, ва на танҳо дар суханашон, балки дар амал мо инро хеле хуб эҳсос менамоем. худ сухан намудан аз минбари баланди созмони миллали муттаҳид бо забони тоҷикӣ, ин яке аз он мақомҳои баланд доштани забони тоҷикиро нишон медиҳад, ва он на танҳо дар тоҷикистон, дар минтақа, балки дар ҷаҳон аллакай як мавқеи муайяни худро пайдо намуда истодааст. ва таваҷҷӯҳ ба ин забон ҳам аз ҷониби дигар миллатҳо, кишварҳо ҳам ба назар мерасад, ва ҳатто баъзе мушоҳидаҳое, ки баъзан ба назар мерасад, таваҷҷӯҳ менамоем, хориҷиёне ки имрӯз ҳатто дар тоҷикистон ба сайёҳӣ, ба мақсади сайёҳӣ ба тоҷикистон меоянд, аксарияташон кӯшиш мекунанд, ки омада забони тоҷикии моро омӯзанд, ва онҳо омада дар ҳамин факультетҳое, ки равияи филологӣ доранд, омада ба таври марбут ба ҳамон қоидаҳои муайяне, ки ҳастанд, ҳамон тартиба риоя намуда забони адабии моро меомӯзанд, ва бисёр ҳам талош менамоянд, ки худашон балад бошанд сухан гуфтан бо ҳамин забон. ва албатта дар баробари ин онҳо аз таърихи ҳамин забон огоҳ мешаванд, танҳо барои гуфтугӯ намудан, танҳо барои муошират намудан не, албатта адабиётҳои зиёди дигаре низ ҳастанд, ки бо ҳамин забон эҷод шудаанд, ва таваҷҷӯҳи дигаронро низ имрӯз ба худ ҷалб менамояд, ки ин бесабаб нест. вале таваҷҷӯҳи мо бояд ба он зиёд бошад, ки муҳаққиқон, олимон дар ин самт таҳқиқотҳое, ки ба анҷом мерасонанд, гувоҳӣ аз он медиҳад, ки таваҷҷӯҳ ба он самтҳое, ки то имрӯз норавшан ҳастанд, ба онҳо таваҷҷӯҳ албатта имрӯз зиёд шуда истодааст.
2: хуб, муаллима, имрӯз дар донишгоҳу донишкадаҳои мо, умуман дар ҳам донишгоҳу донишкадаҳо ва ҳам дар мактабҳои таҳсилоти миёна, вазъи забони адабӣ то куҷо беҳбудӣ ёфтааст?
3: хуб, дар масъалаи муошират ва риоя намудани хуб гуфтор бо ҳамин забони адабӣ, забони тоҷикӣ, албатта худаш вақте мо мегӯем, ки мақоми давлатӣ касб намудааст, гувоҳӣ аз он медиҳад, ки ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон, вобаста аз он, ки дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, дар идора, корхона, муассиса, ҳамчун роҳбар, ҳамчун корманди қаторӣ, вай аллакай вазифадор ҳаст, ки бо забони адабӣ муошират кунад. ва паҳлӯи дигари ин масъала дар он аст, ки баъзан мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки барои риояи ин талабот камтар таваҷҷӯҳ мешавад. Ва дар муассисаҳои таҳсилоти миёна, дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ, ҳатто аз боғча забони ягонаи забони давлатӣ забони тоҷикӣ аст. Ва вақте ки бо ҳамин забон таваҷҷӯҳ ва ҳарф мезананд, албатта аз ҳамин зина ба зина он алакай ба як вай муайян метарояд, як маҷрои муайяни худашро мегирад. Вале мутаассифона баъзан ба мушоҳида мерасад ки бо ҳамон забон, бо ҳамон лаҳҷаҳои маҳаллии худамон албатта гап мезанем. Ва ин бисёр хуб мешавад ки ба ҳамин чиз албатта аз худи боғча дар мактаби миёна ҳам муаллимон албатта дар инҷо саҳм гузошта метавонанд.

0: вобаста ба ҳамон талаффуз, вобаста ба истифодаи он мавқеи ҳамин ҳарфҳо ҷобаҷо гузошта шуда.
1: То куҷо васоити ахбори омма метавонад тарғибгари рушди забони давлатӣ бошад? Ҳоло ба назаратон вазъият чӣ гуна аст ва то куҷо беҳбуд ёфтааст дар ин самт?
0: Хуб, воқеан ҳам воситаи ахбори омма инҷа ишора кардем ва устод аз устод айни ёдовар шудан мехоҳам, ки устод айни хуб гуфта буданд, ки забони матбуот бояд забони оммафаҳм бошад. Оммафаҳм будан ин маънои онро дорад, ки аз воситаҳои ахбори омма, махсусан аз матбуот, имлоро меомӯзанд. Забони тоҷикӣ, забони адабиро меомӯзанд хонанда. Ва бояд он албатта ба ҳамон қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ пурра ҷавобгӯ бошад ва албатта калимаҳои иқтибосӣ камтар албатта истифода шавад. Соли 2012 вақти садсолагии рӯзи матбуот ҷашн гирифта мешуд ва дар суханронияшон президенти кишвар албатта ба ҳамин мавзӯ ҳам таваҷҷӯҳ намуданд. ин баромад бисёр як баромади таҳлилии хеле васеъ фарогири 100 соли таърихи матбуоти тоҷикро дар бар мегирифт. ҳам муқоиса дар он ҷо ба назар мерасид ва ҳам хусусияти консептуалӣ роҳнамоӣ дошт, ки ояндаи албатта ояндаро низ нишон медод, ки чӣ корҳои дигарро бояд ба анҷом расонем. ва яке аз ҳамин эротҳо, нуқтаҳое ки президент таваҷҷӯҳ намуданд, таҳлил намуданд, забони воситаи ахбори омма буд. ва дар он ҷо ҳам ишора ба он гардид, ки забони воситаи ахбори омма бояд забони оммафаҳм ва забоне бояд бошад, ки забони сирф адаби тоҷикии мо бошад. зеро ин ба аудитория, ба хонанда, ба бинанда, ба шунаванда бисёр таъсири ё ин ки мусбат аст, ё ин ки манфӣ аст, нодуруст будани он албатта барои нодуруст мебарад. ин таъсир яъне бисёр зиёд дорад ва ба он албатта таваҷҷӯҳ намудан бисёр муҳим аст. ва дар идома ишора намудан, ки фаъолияти воситаи ахбори оммаи хусусӣ ва расмии давлатиро низ ишора ба он ва даъват, ҳатто таъкид низ намуданд, ки ҳамин ба фаъолияти касбии онҳо ишора намуда таъкид намуданд, ки аз нигоҳи касбият, яъне ба мавзӯа муносибат намудан зарур аст, ба мавзӯ муносибат ва пешниҳод намудани онро ҳам аз нигоҳи касбӣ талаб намуданд. ва чизи дигаре, ки албатта ба забон алоқаманди дошт, забони воситаи ахбори омма бояд забони оммафаҳм бошад. дар ин масъала баъзе нашрияҳое масалан 10 соли охир ё 10 сол пештар ба рӯи чоп меомаданд, баъзе онҳо фаъолияташон қатъ гардид, баъзешон то имрӯз, албатта ман ном бурдан намехоҳам, вале дар баъзе онҳо мо вақте мебинем калимаҳои омехта хеле зиёд истифода мешаванд, иқтибосӣ албатта нигаронкунанда аст. забони воситаи ахбори омма воқеан бояд он забоне бояд бошад, ки аз деҳқон то зиёӣ забони онро бояд дарк карда тавонад. яъне аз ҳад зиёд истилоҳои соҳавӣ аст ё ин ки ин ё он соҳаи алоҳидам истифода бурдани онҳо ҳам бисёр мушкилиҳоро пеш меорад. ва аз тарафи дигар ин аз нигоҳи касбият албатта талаб менамояд аз ҳар як журналист, ки ҳамон меъёри забони давлатӣ риоя карда шавад. а дар масъалаи воситаи электронӣ, агар мо гӯем радио ва телевизион, ин муносибат ё ин ки гӯем пешниҳоди барномаҳо бо каме нозукиҳои касбии худро дорад, чунки шунаванда инро мешунавад, бинанда мебинад ва албатта дар он ҷо бо баъзе ҷузъиёти дигар меъёрҳои забони тоҷикӣ риоя карданашон бисёр муҳим аст, ки ин ба интонатсия, ба талаффузи калима о ба тарзи дурусти истифодаи баъзе ибораҳо, ба мавқеи истифода бурдани калимаҳои тоҷикӣ албатта алоқаманди дорад, ки боз аз худи ҳамон журналист як донандаи хуби забонро талаб мекунад. як нутқаш албатта бояд буро бошад, оратор яъне як забони бурою равону дар баробари ин бояд забоне бошад, ки бехато албатта бошад. шунаванда хоҳ нохоҳ ин чиза хеле хуб эҳсос менамояд. шунаванда новобаста аз касбу кор, новобаста аз маълумоте, ки вай дорад ва ба вай ба ҳамин шакл дар тафаккури вай ҷой мегирад. ва як нав гӯем агар пешбаранда ё ин ки барои омӯхтани забони тоҷикӣ ҳам нақш дорад воситаи ахбори омма, хато намекунем, ҳамин рисолатро дорад ва ҳамин рисолатро ба инобат гирифта бояд албатта забони адабӣ, забони адабии тоҷикии оммафаҳме бояд бошад, ки ба мардум ба ҳамин шакл барномаҳо пешниҳод шавад, навод навишта шавад.
1: хуб, муаллима, имрӯз мардум, ҷавонон, табақаҳои қишри гуногуни ҷомеа ба театр, ба киноҳо, ба консертҳо зиёд мераванд. албатта дар театр, дар маконҳои фарҳангӣ муносибати аҳли ҳунар бо мардум хеле наздик аст. чун асарҳои мухталиф ба саҳна гузошта мешаванд, нақши театру марказҳои фарҳангӣ дар тарғиби забони модар дигари чӣ гуна арзёбӣ мешавад?
0: Албатта минам ҳамчун навъи дигари таъсир гузоштан ё ин ки омӯзондан, пешниҳод намудан бо роҳи воситаҳои гуногуни дигари ҳаст ки вобаста ба табъу завқи аудитория ва интихоб мекунад. Инам албатта як шохаи дигари ҳаст, як самти дигари ҳаст ки таваҷҷӯҳро ба худ ҷалб менамояд ва саҳнаҳое ки дар театр гузошта мешаванд. Онҳо бинен ҳунармандоне ки дар онҷа нақш офарӣ мекунанд, бисёр як таҳсину офарин ман масалан мегӯям, зеро ашъори адибони классикро пурра баъзеашонро қироат мекунанд, аз ёд медонанд. Ин як намунаи олии ҳаст ки барои бинанда чӣ қадар таъсири мусбат мерасонад. Барои ҳаминам сафарбар намудани ҷавонон, таваҷҷӯҳи онҳоро ба театр, ба кино масалан ҷалб намудан, аз ҳамин нигоҳ ҳам як саҳнаи зиндаи зиндагиро онҳо мебинанд ки дар назди онҳо ҳунармандон нақш меофаранд ва ин бинандаро бо худи ҳунармандон ва бо ҳамон саҳнаҳое ки онҳо иҷро мекунанд хеле наздик менамояд. Яъне худашон як муддат эҳсос мекунанд. Ва дар тарғиби забони тоҷикӣ ҳам бисёр нақш доранд. Дар таърих, омӯхтани таърихи забони тоҷикӣ ҳам саҳнаҳои театри мо, кино ҳам нақши барозандаи худро гузошта метавонад.
1: Хуб, ташаккур. Имрӯз дар пойтахти азизамон шаҳри Душанбе ва дар вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо овизаҳои зиёде ҳаст. Дар роҳҳо, дар назди тарабхонаҳо, муассисаҳои тандурустӣ, дилхушӣ, мағозаҳо, ана ҳамин овизаҳо имрӯз чӣ гуна бо шакли дуруст навишта шудаанд? Шумо ҳамчун мутахассиси соҳаи журналистика шояд дар ин масъала андешае доред ки баён мекунед?
0: Албатта, ба назар овизаҳо ё ин ки рекламаҳое ки гузошта мешаванд, онҳо аксаран аз се забон истифода мекунанд. Забони тоҷикӣ аст, забони русӣ ҳам ба назар мерасад, баъзе мафҳумҳо, калимаҳо, ва забони англисӣ ҳам ба назар мерасад. Мо мебинем, албатта танзими он, тартиби он, инам як тартиби муайяни худро дорад ва ҳатто кумитаи забон ва истилоҳо дар атрофи ин чанд соли охир фикру андешаҳояшонро бисёр баён менамоянд, талош менамоянд. Дар нишастҳои матбуотиам журналистон оид ба ҳамин масъала низ саволгузорӣ намуда буданд, ки аксарияти ин аз замон таҳти назорати кумита албатта мегузарад ва кӯшиш менамоянд, ки якум ин ки бо як шакли дуруст навишта шавад, дигар ин ки оид ба забонаш. Албатта ман фикр мекунам, ки маҳдудият камтар ба назар мерасад, зеро забони англисӣ масалан баъзе мафҳумҳое ҳастанд. Як мағозаеро ман дидам, релакс ном дорад ва ман маҷбур шудам, ки луғатро кӯбам ёбам, ин калима чӣ маъно дошта бошад, ки номи ин мағоза ба ҳамин шакл гузошта шудааст, ё ба номҳои дигар меваҳо гузошта шудаанд. Ҳатто тарғибу ташвиқ гуфта намоянд, ки баъзе номҳои зебои тоҷикие ки ҳастанд, албатта маълумоти оморӣ дақиқ гуфта наметавонам, лекин аз рӯи мушоҳидаҳои ҳаррӯза пайваста, ва ман ба ин чиза бисёр таваҷҷӯҳи хеле зиёд менамоям, 50% зиёдтари ҳамин овезаҳо бо забонҳои тоҷикӣ аст. То зиёдтар ҳама то буданаш мумкин аст, яъне байнобат мекунем, ва як як ба назар бо забонҳои ҳамин чӣ хеле ки озир ман гуфтам ба назар мерасад, инҳо ҳам албатта бояд дуруст бошанд. Якум ин ки, дуюм ин ки эроди дигаре ки ҳам ҷомеа ва худи кумитаи забон ва истилоҳотрам оиди ҳамин чиз андешаашро баён карда будан, ё баъзе андешаҳо будан ки хуб шунида будем, мо кушода шудем гуфта, ҳамин ибораро бисёр масалан зери таваҷҷӯҳ гирифтан, ки як шакли дурусти он бояд бошад. Бо забони русӣ вақте тарҷумаи таҳту лафзӣ шудааст, мы открылись, кушода шудем, яъне ба фаъолият шурӯъ кардем. Дар баъзе ҷойҳои дигар баъди ҳамин муҳокимаҳо мо дидем, ки мо ба фаъолият шурӯъ кардем, мо корро шурӯъ кардем, ва чанд варианти он албатта, яъне ин маънои онро дорад, ки дар натиҷаи ҳамин гуна муҳокимаҳо, баҳсҳо, натиҷагириҳо як суфта мешавад, ба як шакли муайян медарояд, ки инам албатта як ман фикр мекунам вақт мехоҳад, ва барои ин боз худи ҳамон соҳибкороне ки муроҷиат мекунанд албатта як машварат ба вуҷуд биёяд, бисёр хуб мешавад. Яъне дар маҷмӯ ин бояд албатта як шиор мона бошад, як мазмун, як маъни, як вай худаша дошта бошад. Ё анор масалан номи меваҳое гузошта шудаанд ва худи сурати ҳамин акси мева тасвир ёфтааст. Анор, нок ба ҳамин монанд. Мағозаҳои дигаре ҳастанд, ки номи ин шакл катиам ҳастанд, бисёр зебо аст, бисёр дилкаш аст. Ҳатто ҳамон нокани ба ҳамон калима нигоҳ таваҷҷӯҳ намуда, ҳатто метавонад диққати харидорро ҳам ба худаш ҷалб кунад. Инам баъзе аз ҷузъиёти ҳамон соҳибкорӣ ман фикр мекунам, ки ба ҳисоб мешавад, ки ин аз ҳамин нуқтаи назар таваҷҷӯҳ намоянд, инам ба ҳамон фаъолияти соҳибкори дигарон низ ба маслиҳат, ба манфиат шуда метавонад.
1: Ташаккур. Хуб, суоли охир ин ки мутахассисон мегӯянд, дур нест рӯзе ки забони миллии мо дар қатори забонҳои байналмилалӣ қарор бигирад. Шумо чӣ назар баён мекунед?
0: Албатта ин бисёр ҳам умедворкунанда аст ва ҳам як хушбахтӣ аст ва ин орзу ҳам аст. Лекин ман бо ҳамин як ҷумла ин хулоса кардан мехоҳам ки аз минбари баланд бо забони тоҷикӣ адаби сухан намудани президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон гувоҳӣ аз ҳамин чиз медиҳам.
1: Ташаккур.
2: шунавандагони иззатманд, шумо сабти суҳбати моро атрофи рушди забони тоҷикӣ дар зарфи 35 соли соҳиби истиқлолӣ, нақши меҳварии пешвои муъаззами миллат дар густариши забони давлатӣ ва ҳифзу нигаҳдошти он, масъалаҳои забоншиносии миллӣ дар таълимоти пешвои миллат, дараҷаи баланд донистани забони давлатӣ, тавъам будани истиқлоли давлатӣ бо истиқлоли забонӣ бо мудири кафедраи матбуоти факултаи журналистикаи донишгоҳи миллии Тоҷикистон, доцент Наргис Усмонова шунидед. воқеан шунавандагони азиз, офтоби бахти хонаи миллати пурнур аст ки истиқлоли комили давлатӣ дорад ва ин миллат тақдирашро бо дастони худаш менависад. Ин бахт насиби тоҷикон низ будааст ки дар ҳамаи соҳаҳо истиқлоли комил ёфт ва имрӯз бо дастовардҳои ин давра хушҳолӣ менамояд. яке аз арзишҳои миллие ки дар даврони истиқлоли давлатӣ бо он менозем, ин забони тоҷикии мост. дар тӯли 35 соли даврони истиқлол самараи забони тоҷикӣ кам нест. дар арафаи мустақил шудани ҷумҳурии Тоҷикистон қабул шудани қонуни забон ин яке аз дастовардҳои муҳим аст. мо хуб медонем ки устувории давлат ба забони он вобаста аст. яъне забон дар паноҳи давлат ва давлат дар паноҳи забон аст. забони миллӣ. онро тавсиф зиёд аст. рукни давлатдорӣ, муқаддасоти миллӣ, шиносномаи миллат, ганҷинаи фарҳангу тамаддуни умуми башарӣ. роҳи тай кардааш низ дар масири таърих осону андак нест. ин аст ки мақомаш додаем забони давлатӣ ва аз хурд то бузург дар ҳифзу ҳимоя ва гироми дошташ бори масъулият мекашем. ҳамин тавр мо ворисони ин забон бояд онро аз дилу ҷон нигаҳдорӣ намуда ҳарчӣ тавонем биомӯзем, эҷод намоем, ташвиқ кунем, аз байни мардум гавҳарҳои дурахшонашро пайдо сохта вориди забони адабӣ созем, то ояндагон аз он баҳра баранд. имрӯз бар дӯши забони тоҷикӣ вазифаи хеле пурмасъулият, яъне масъулияти забони давлатӣ вогузор шудааст. он рамзи симо ва пайкари миллати мо мебошад. аз ин рӯ ин симо бояд зебо ва ин пайкар бояд тавонно бошад. дар ҳақиқат имрӯз аҳли олам моро бо номи тоҷикон, давлатамонро бо номи Тоҷикистон ва забонамонро бо номи забони тоҷикӣ мешиносанду эътироф мекунанд. бо ин забон садҳо ва ҳазорон бузургмардону нобиғагон дури сухан суфтанд ва осори безаволу мондагор ба ояндагон мерос гузоштанд. то замоне ки ин сарвати башарӣ боқист ва бовар дорем ки дар оянда боз ҳам тавлид хоҳад ёфт, забони тоҷикӣ рушд ва барои пешрафти давлатдории тоҷикон хизмат хоҳад кард. инак бо роҳнамоии пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мардуми Тоҷикистон талош доранд ки ин забону ин давлат зеботар, оботтару шукуфотар бошад ва мардум ҳамеша дар сулҳу оромишу ваҳдат зиндагонӣ намоянд. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии муждаҳои истиқлол таҳти унвони нақши пешвои миллат дар рушду такомули забони давлатӣ. онро бароятон коргардон ҷумъахони Мурод ва ман масъули барнома Неъмати Муҳиб омода намудем. саломату саодатманд бошед.

0: шунавандаҳои гиромӣ, дар арафаи Иди Касбии Мақомхонон, ки ҳар сола 12 май дар кишвари маҳбубамон аз ҷониби тамоми ҳунармандони Мақомхон шукӯҳмандона таҷлил мегардад, андешаҳои ҳунарманди шоҳистаи Тоҷикистон Хуршед Иброҳимзода, ҳунарманди соҳибсалиқаю шинохтаеро лутфан истеъмол фармоед аз ҳамин дастаи бонуфузи ҳунарӣ.
1: аввалан саломи худро барои тамоми шунавандагону мухлисони радиои Садои Душанбе мерасонам. тамоми мардуми Тоҷикистонро ба муносибати фарорасии рӯзи шашмақом табрик гуфтанӣ ҳастам. 12 май ҳамасола дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ рӯзи шашмақом ҷашн гирифта мешавад ва аллакай дар замони истиқлолияти кишвар дар тамоми ноҳияҳову шаҳракҳо аллакай якчанд ансамблҳои нав таъсис ёфтанд. ин ҳам албатта бо ташаббусу бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст, ки шашмақом умри дубора гирифт, аз нав зинда шуд, аз нав эҳьё шуд ва дар замони истиқлолият рушд карда истодааст. ва ман бо боварӣ гуфта метавонам, ки имрӯз ана ҳамон ҷавононе ҳастанд, ки мактабҳои гуногуни устодони гузаштаро идома дода истоданд ва дар оянда дар рушду нумӯи ана ҳамин мусиқии суннатии ниёгон саҳми назарраси худро мегузоранд. агар гап занем сари оне, ки масалан дар замони истиқлолият чӣ корҳое дар шашмақом ба анҷом расид ва чӣ корҳои нав шурӯъ шуда истодааст, ин ҳам бисёр аҳамияти хоса дорад, зеро албатта ҳар як чиз асоси худро дорад. мо имрӯз шашмақомро месароем, албатта такья мекунем ба анҳамон устодони гузашта, такья мекунем ба китоби шашмақоми устодоне, ки заҳмат кашиданд ва китоби шашмақомро бори аввал ба адвор гирифтанд. устодон Бобоқул Файзуллоев, Шоҳназар Соҳибов, Фазлиддин Шаҳобов ва дигар ҳунармандон устодони асил буданд, ки шашмақомро дар дараҷаи олӣ сароида тавонистанд ва аз ҳама муҳим ба дили шунаванда расонида тавонистанд. ман имрӯзҳо бо ифтихор номи он устодонро ба забон меорам, зеро ки дар ҳақиқат онҳо дар ин ҷода заҳмат кашиданд, дар ин ҷода шӯҳрат ҳам пайдо карданд. гӯё зиндагии онҳо ана ҳамин шашмақом буд. Барно Исоқов, Нерё Аминов, Ҳоҷи Абдулазиз, Маъруф Хоҷа Баҳодуров, Бой Муҳаммад Ниёзов, Музаффар Муҳиддинов, манаман боз дигар устодоне, ки имрӯзҳо дар ансамбли шашмақоми кумитаи телевизион ва радио назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон кору фаъолият доранд ва якчанд устодоне ҳастанд, ки имрӯзҳо дар консерватории миллӣ ба донишҷӯён сабақ омӯзонда истоданд. албатта инҳо ҳама аз пеши худ ба ин дараҷаи устодӣ нарасиданд, аз устодони гузашта омӯхтанд, бисёр нозукиҳои шашмақомро андохтанд, аз бар карданд ва дар асоси ана ҳамин пардаҳои шашмақом тавонистанд як сабку услуби худро пайдо карданд ва бар замми ин дар пардаҳои шашмақом суруду оҳангҳои навро эҷод коркард карда тавонистанд, ки имрӯзҳо бисёр маъмул аст дар байни мардум, дар ана ҳамин байни ҷавонону дар байн бисёр сурудҳои номӣ ҳастанд, ки ҳар вақт шунаванда мехоҳад, масалан мегӯяд як суруди ҷавонаи шунавам, ё ин ки суруди бебоғчаи Ҳоҷи Абдулазиз шунавам, ё ин ки синахурӯш, кӯш чинор, гулузорам ба монанди анамиҳо чӣ дони, бисёр сурудҳое ҳастанд, ки дар сабки шашмақом, яъне ки дар пардаҳои шашмақом такья ба анамии шашмақом карда устодони мо тавонистанд эҷод карданд. ва рисолати касбии мақомсароёни имрӯза ҳам маҳз ана ҳамин аст, ки мо бояд аслан шашмақомро омӯзем ва дар асоси шашмақом такья ба пардаҳои шашмақом намуда суруду оҳангҳои навро тавлид кунем, ки ба дили шунаванда расад. бисёр дар он ҷо албатта пеш аз ҳама ин ҷо шеъру ғазал меистад, ки бояд шеъру ғазали боло бошад, аз шоирони муосир албатта истифода мекунем ва дар ин ҷода якчанд корҳои навам шуд, коркардҳои навам шуд. вақте ки мо дар академия таҳсил кардем, баъди хатми академияи мақом, аспирантон бо ана ҳамин эҷоду коркардҳои силсилаҳои нав машғул буданд ва якчанд силсилаҳои нав рӯи коғаз омад, ки сабт шуд дар фонди тиллоӣ ва имрӯзҳо ба адвор гирифта шуда истодааст. чӣ хеле ки мебинем ансамбли давлатии шашмақом бисёр дар чорабиниҳо, дар консертҳо, аз ҳама муҳим, ки фақат концерт бидуни фонограмма, фақат ба тариқи зинда меравад. این بسیار مهم است، زیرا که ما امروز عادت کردیم چند ایده مردم هستند، هنرمندای استراد هستند که توسط فنگرام کنسرت میدهند و با این موزاق شنونده رو تا قدر شاید پاس میکنه و البته من فکر میکنم اونجایی که زنده سرایده میشود اونجا الهام دیگر خیلی است و مدامی که با تماشابین در تالار صحبت میکنید و الهام میگیرید و از دل میسروید، من فکر میکنم باید سرود و اثر و شعر و غزل به دل رفته میرسد. نقش ششمقام در زندگی من راستی در این بابت بسیارها در رادیوها تلویزیونها گفته گذاشتم و از کودکی من با آن همین نوای آهنگ های صوت نیاگان به وای رسیدم، چون اهلی قویله ما خودی بیوسته پدر من از کودکی ما رو پیوسته سرودها رو گوش میکنندم و من علاقه در سنی نورسی در انسامبل ششمقام خوانان به نام با محمد نیازوفی شهری کنی بودم شامل بودم و از آنجا بسیار از استاد شورجان ارگشت موزیکای ششمقام رو انداختم، بسیار اثرها رو از خود کردم و انا همین طور اون استادانی که در حقیقت توانستند با یک سبک و اسلوب خود با یک ایجادیاتی نکی از انمون آوازهایی که در حقیقت ارسی داشتن، آوازهای خودآدادی داشتن و به دل مردم توانستن رسانیده، از انمون استادا الهام میگیریم، یعنی که می آموزیم پیوسته گوش میکنیم صوت اونها رو و در فضای نوای انمون

ҷавонони ки имрӯз тарбия ёфта истодаанд дар рушду нумӯи фарҳанги миллӣ саҳми худро мегузоранд ва барои халқу ватани азизи худ хизматҳои шоиста мекунанд. таманиёти ман ба кулли мухлисони шашмақом ва шунавандаҳои садои душанбе ҳамин аст ки чун дар тоҷикистони азиз, дар кишваре ки дар ҳақиқат кишвари биҳиштосо аст, чӣ хеле ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доим таъкид мекунанд, мо пайваста ватанамонро дӯст дорем. Мо модоме ки ватанамонро дӯст медорем, дар кадом соҳае ки набошем, аз дил кор кунем, аз дил иҷро кунем, аз дил сароем, бо меҳру муҳаббат фаъолият намоем, ман фикр мекунам тоҷикистони мо боз ҳам аз ин гулгул шукуфо мешавад ва пешравиҳои зиёд мешавад.

шунавандагони гиромӣ, андешаҳои ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Хуршед Иброҳимзода, ҳунарманди хушовози ансамбли давлатии шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаобови кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро бо ҳам шунидем. дар фаъолияти пурбаракати ҳунарию тарбиятгарии Хуршед ва дигар ҳамкаспонаш дар ҷодаи тарғибу такмили шашмақом бо коркардҳои ҷадид, боло бурдани маърифати мақомшиносии мардум ва тақвияти салиқаи ҳунарии мақомхонони ҷавони консерватория милли Тоҷикистон ба номи Талабхуҷа Саторов комёбиҳо орзу мекунам. фарҷонбахши барномаи шоҳасари мусиқист оҳанги дилпазире аз ҳамин мақомхонӣ шинохтаам. саломат бошед.

0: Пойтахти Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, барои саҳми бузург дар мустаҳкам намудани пояҳои сулҳ ва якдилӣ соли 2004 бо қарори ЮНЕСКО бо унвони шаҳри сулҳ сазовор шуд.
1: хирмани роз
2: барномаи фарҳангию фароғатӣ ҳамарӯза аз мавҷи радиои садои Душанбе.
1: Инсон ҳамчун мавҷудоти олишакл дар риштаҳои мухталифи зиндагӣ аз истеъдоди ногир, қобилияти беназир, дарку фаҳмиши хоса, кислати ояндабиниу маҳорати ҳозирҷавобӣ бархурдор аст.
2: Агар мехоҳед аз сифатҳои нику судманди шумо мардуми шарифи Тоҷикистон манфиат бигирад, пас бо барномаи хирмани роз бипайвандед ва худро ва ҳамватанони хешро масруру мунаввар гардонед.
1: Хирмани роз аз садои Душанбе.

шунавандаҳои азиз, мо бозам барномаро бо бахшҳои ҷолиб шунидани пурмутабоҳ ва сурури таронаҳои дилохшу марғуб омода намудаем ва дар назар дорем ки тақдими шумо дорем. тӯли соате ки барномаи мо садо медиҳад, моро ҳамроҳ бошед. онҳое ки агар хоҳиши иштирок кардан дар барномаҳои мо дошта бошанд, пас бо мо дар тамос бошанд. телефонҳои мо 2766152 2766172. барои шунидани як таронаи хеле дилнишин ва хеле маҳбуб мо барномаро идома медиҳем.

0: гузориши муфассал.
1: Шашмақом яке аз арзишмандтарин ва қадимтарин намунаҳои санъати мусиқии классики тоҷик ба ҳисоб меравад, ки ҳамасола санаи 12 май таҷлил мегардад ва дар худ таърих, фарҳанг ва рӯҳи маънавии миллати тоҷикро инъикос мекунад, ки то ба имрӯз ҳамчун рамзи ҳуввияти миллӣ ва ганҷинаи бебаҳои фарҳангӣ ҳифз гардидааст. Гузориши ҳамкорамон Шарофиддин Каримов пайгир аз ин мавзӯъст.
2: Шашмахом ҳамчун як мактаби бузурги ҳунарӣ дар рушди санъати мусиқии суннатӣ нақши муҳим дошта, ҳамеша таваҷҷӯҳи аҳли ҳунар ва дӯстдорони фарҳангро ба худ ҷалб намудааст. Таври коршинос Инъом Каримов, ҳунарманди Нури Хуҷанди шаҳри Хуҷанд, зимни суҳбат бо мо изҳор дошт:
3: он ҳофизе ки, он ҳунарманде ки, он сарояндае ки аз шашмахом бохабар асту, аз ниёгони худ бохабар асту, аз санъати асили классикӣ бохабар аст, вай пеш аз ҳама ташаккули эҷодиёташро медиҳад.
2: дар идомаи суҳбат Инъом Каримов изҳор дошт, ки шашмахом ифодагари таърихи тамаддуни тоҷикон буда, ҳифзи он вазифаи муҳими ҳар як соҳибфарҳанг аст. ба гуфтаи ӯ, таваҷҷӯҳи ҷавонон ба ин санъати миллӣ сол то сол афзоиш меёбад. шашмахом мактаби бузурги маънавият ва ҳунар буда, дар тарбияи эстетикии ҷомеа нақши муассир дорад.
3: аз шашмахом хондану аз шашмахом омӯхтан ман қоне нагаштаам, ки ин шашмахом ҳамихес як дарёест, ки қаҳр надорад. чӣ қадаре ки қаҳри ҳамин дарё як мекобед, зару зевар, дуру гуҳар боло баромадан мегирад, барои халқ манзур шудан мегирад.
2: шашмахом ҳамчун мероси бебаҳои фарҳангии тоҷикон имрӯз низ мавқеи худро нигоҳ дошта, бо талоши ҳунармандон ва дастгирии ҷомеа рушд меёбад. ҳифз ва эҳёи ин санъати нодир кафолати идомаи анъанаҳои фарҳангии миллат ва пайванди наслҳо ба ҳисоб меравад. Шарофиддин Каримов, Садои Душанбе.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
6: Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
9: тифл агар шавад бемор, хаста бошаду афгор, ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор, хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр, падарону модарон пердифен шавад дармон.
10: Пардифен Беби ва Пардифен Кидс – джуз и хамеша гей рузгори модарон. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
11: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра.
0: Даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра.
1: Як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра.
0: Лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра.
1: Хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра

интизор мешавем. Имрӯз ҳам як рӯзи зиндагии мо, имрӯз дар таърихро бишнавем ки азизони ман, имрӯз дар таърих яке аз бахшҳои хеле кӯтоҳу шунидани мо аст. Ман орзу мекунам ки рӯзҳои шумо ҳам таърихиву хотирмон бошанд.

0: امروز در تاریخ.
1: ёздаҳуми май аст, 131-умин рӯзи соли 2026 милодӣ, то анҷом 234 рӯзи дигар боқӣ мондааст. Ҳарчӣ мехоҳед бихӯред. Ба рӯзи меъда низ маъруф аст имрӯз. ин ҷашн ҳам аз солҳои 11 май таҷлил карда мешавад. ин ҷашни ғайрирасмӣ шуморо даъват мекунад, ки паҳрезро яксу гузоред, қоидаҳои ғизоро фаромӯш кунед ва худро ба хӯрокҳои дӯстдоштаи худ, ҳатто хӯрокҳои калориянок ё нодуруст, ки гоҳо метавонад ба саломатии одамон зарари ҷиддӣ намояд, истеъмол кунед. паҳрезӣ аз ҳад зиёд метавонад организмро аз ҳолат берун карда, одамонро аз по афтонад. аз ин хотир ин рӯзро барои онҳое, ки беморанду наметавонанд аз бӯи хуши хӯрокҳои хуштам истифода баранд, таҷлил мешаванд. хӯрдани ҳар гуна ғизо метавонад таскини дардҳои шумо ҳам шавад.
0: имрӯз дар таърих.
1: рӯзи ҷаҳонии огоҳии худшиносӣ будааст имрӯз. ҳадафи ин рӯз баланд бардоштани фаҳмиши таъсири худхоҳӣ ба муносибати шахсӣ ва ҷомеа, кӯмак ба одамон дар фаҳмондани мушкилоти марбут ба худпарастӣ аз ҳад зиёд ва омӯхтани таваҷҷӯҳи бештар ба дигарон мебошад. одамон бояд ҳамеша аз ҳолу ҳавои якдигар огоҳӣ дошта бошанд. расми одамӣ ин аст, ки афтодагонро даст гирад ва нодорон дасти кӯмак дароз намояд, хулоса шодию ғамшарики ҳамдигар бошанд. имрӯз рӯзи ҷаҳонии огоҳии худшиносӣ будааст.
0: имрӯз дар таърих.
1: имрӯз рӯзи байналмилалии мураббиёҳо аст. мураббиёҳо онҳое, ки кӯдаконамонро аз хурдӣ дар кӯдакистону боғчаҳо ба оғӯш гирифта тарбият медиҳанд ва бузургон бесабаб нагуфтанд бе мураббӣ зери гардун мӯътабар натавон шуданд. моҳи навро рафта рафта чарх олам гир кард. имрӯз рӯзи байналмилалии мураббиёҳосту шумо бахши имрӯз дар таърихро шунидед. барои мо бозамидоа дорад. ман бароятон фароғат мехоҳам. мусафар бошед моро.

0: аҳолии солим ҷомеа солимро ба бор меорад.
1: Бемор нашавед.
0: Саломатии шумо орзуи ҳамешагии мо.
1: Бахши навбатии мо саломат бошед.
0: Саломат.
2: пудина яке аз гиёҳҳои маъмул ва серистифодаи шифобахш мебошад, ки аз замонҳои хеле қадим дар тибби халқӣ ва рӯзгори мардуми мавқеи хос дорад. ин гиёҳ бо бӯи хуш, таъми форам ва хосиятҳои зиёди табобатии худ машҳур буда, ҳамчун дору ва ҳам ҳамчун маводи ғизоӣ истифода мешавад. пудина дар бисёр кишварҳо парвариш ёфта, дар табобати бемориҳои гуногун нақши муҳим дорад. пудинаҳо гиёҳҳои бисёрсолаанд, пояҳои рост ва баргҳои сабзи хушрӯй доранд. онҳо одатан дар ҷойҳои намнок, боғҳо, назди ҷуйборҳо ва заминҳои кора месабзанд. баргҳои пудина қисми асосии дорувории он ба ҳисоб меравад. ин гиёҳ зуд афзоиш меёбад ва нигоҳубини зиёдро талаб намекунад. пудина дорои равғанҳои эфирӣ, витаминҳои с ва а, инчунин моддаҳои минералӣ мебошад. ментол бо пудина хосияти хунуккунанда, зиддидард ва оромбахш медиҳад. маъсамин ки пудинаро гиёҳи шифобахши пурқимат мегардонад. пудина дар табобати бисёр бемориҳо истифода мешавад. он кори меъдаву рӯдаро беҳтар намуда, ҳангоми дарди меъда, дилбеҳузурӣ ва бодгирӣ фоидаовар аст. чойи пудина асабро ором карда, стресс ва хастагиро кам мекунад. илова бар ин, пудина ҳангоми шамолхӯрӣ, сулфа ва дардисар таъсири мусбат мерасонад. он ҳамчун дорои хосияти зиддибактериявӣ ва зиддилтиҳобӣ низ мебошад. дар тибби муосир пудина ҳамчун воситаи ёри расон барои ором намудани асаб, беҳтар кардани ҳазм ва сабук кардани дард истифода мешавад. илова бар ин, он дар истилоҳи доруҳо, косметика ва маҳсулоти гигиенӣ низ васеъ истифода бурда мешавад. дар рӯзгори мардум пудина рамзи тозагӣ ва саломатӣ ба ҳисоб меравад. хулоса, пудина яке аз гиёҳҳои муҳим ва серфоидаи шифобахш мебошад, ки истифодаи дурусти он метавонад ба беҳтар шудани саломатӣ мусоидат намояд. бо вуҷуди манфиатҳои зиёд, истифодаи аз ҳад зиёди он тавсия дода намешавад ва пеш аз табобати мунтазам машварати мутахассис барои шумо зарур аст. шумо бахши саломат бошедро аз барномаи мо шунидед. барномаи мо бозам идома дорад. шумо сафар бошед моро.
3: садои душанбе, садои қалби ҳар ҳамватан.

0: гузориши муфассал.
1: Имрӯз дар донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур дар доираи конфронси 35-уми минтақавии Созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони милали муттаҳид барои Аврупо ва Осиёи марказӣ, форуми сармоягузорӣ ва илмӣ ва навоварии ҷавонон, назари минтақавии форуми ҷаҳонии озуқаворӣ барои Аврупо ва Осиёи марказӣ баргузор гардид. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Сатторзода пайгир аз ин мавзӯст.
2: Дар оғози форум Қурбон Ҳакимзода, вазири кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон, зимни суханрониҳояш меҳмононро ба пойтахти кишварамон шаҳри Душанбе хайрамақдам гуфта, афзуд ки мақсад аз баргузории форуми имрӯза муттаҳид кардани ҷавонон аз кишварҳои Аврупо ва Осиёи марказӣ барои мубодилаи таҷриба, таҳияи лоиҳаҳои муштарак ва пешниҳоди таклифҳо ба сиёсатмадорон мебошад. Ба таъкиди вазири кишоварзӣ, сиёсати хирадмандона ва дурбинонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша бар он поягузорӣ шудааст ки ҷавонон, созандагони имрӯзу ояндаи ватан ва илм, калиди расидан ба ҳадафҳои стратегии мо, яъне амнияти озуқаворӣ мебошанд.
3: Иштироки олимони пешвари ФАО ва маркази муштараки ФАО МАГАТЭ имконият медиҳад ки мо донишҳои назареверо ба амалии саҳроӣ пайваст намоем. Тоҷикистон имрӯз дар остонаи як марҳилии нави рушд қарор дорад. Мо мехоҳем кишоварзиро ба як бахши ҷолиб, сердаромад ва муосир барои ҷавонон табдил диҳем.
2: Дар форуми сармоягузорӣ ба илм ва навоварии ҷавонон, назари минтақавии форуми ҷаҳонии озуқаворӣ барои Аврупо ва Осиёи марказӣ ҳамзамон таъкид рафт ки имрӯз ҷаҳон ба таҳдидҳои глобалӣ, аз ҷумлаи тағйирёбии иқлим ва маҳдудиятҳои захираҳо рӯбарӯ мешавад ва мо беш аз ҳар вақта дида ба нерӯи зеҳнии ҷавонон ва дастовардҳои илми муосир ниёз дорем. Сипрус Фатададос, дабири кулли ҷавонони деҳоти Аврупо, дар баромада исор дошт ки чорабинии имрӯза имкон фароҳам меорад ки ҷавонон бо истифода аз донишҳои илмӣ ва технологияҳои нав дар рушди кишоварзии устувор саҳми арзишманд гузоранд.
4: ба хабарандагони тамоми он сиёсатҳое ки дар сатҳи миллӣ гирифта мешавад, онҳо инчунин сангузорон ва иштирокчиёни бевоситаи ташаббусҳои гуногун мебошанд ва тавассути ҷавонон мо метавонем дар ибтидоъҳои навро дар якҷоягӣ ташкил намоем ҷиҳати пешбурди соҳаи кишоварзӣ ва рушди миллӣ.
5: Exercise our rights and live fulfilling lives.
2: Ёдовар мешавем ки имрӯз дар шаҳри Душанбе конфронси 35-уми минтақавии Созмони озуқаворӣ ва кишоварзӣ Созмони милали муттаҳид барои Аврупо ва Осиёи марказӣ оғоз гардид. Конфронс то 15 май идома ёфта, беш аз 550 иштирокчиро аз 54 давлати аъзо ва кишварҳои нозир, ҳамзамон намояндагони тақрибан 20 созмони байналмилалӣ ва минтақавиро дар шаҳри Душанбе гирд овардааст.
3: Ҳозири гиромӣ мавзӯи конфронс
2: Тоҷиддин Сатторзода, Садои Душанбе.
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
8: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
9: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

Радиои садои душанберо дар шаҳри Кӯлоб метавонед рӯи мавҷи 102.2 FM гӯш кунед.

0: хабари рӯз.
1: Имрӯз 11 май президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари давлатӣ вориди шаҳри Пекини Ҷумҳурии Мардумии Чин шуданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Пекин президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақоми Ҷумҳурии Мардумии Чин самимӣ истиқбол гирифтанд. Ба ифтихори меҳмони олиқадр майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатӣ орӯ ёфта, қаравули фахрӣ саф ороста буд.
2: душанбе дар қалби тоҷикону тоҷикистониён монанди нигин аст.
3: Душанбе шаҳри бахт аст.
2: Шаҳри тоҷу тахт аст.
3: Барномаи ҷадид
2: аз радиои Садои Душанбе.
3: Ҳар рӯзи Душанбе
2: таҳти унвони Аҷаб шаҳри Дилорои Душанбе.
3: Бо нигинаи даврон

0: Ассалому алайкум, шунавандагони азизи радио Садои Душанбе. Барномаи навбатии Аҷаб шаҳри дилорои Душанберо пешниҳодатон мегардонем. Марҳаматонро сомӣ бошад. тавре ки Насриддини Тусӣ дар асари хеш ахлоқи носирӣ фармудааст, нерӯи тан дар хислати табиист, нерӯи хислат дар роҳ, нерӯи шаҳрҳо дар ҳокимонашон, нерӯи ҳокимон дар сиёсат, нерӯи сиёсат бошад дар хират ниҳон аст. ҳангоме ки дар шаҳр хират эътироф мешавад ва он ҷо қонуни ҳақ ҳукм равоӣ мекунад, назму тартиб мешавад ва майлу такомулаш ба зуҳур меояд. Бо ҳамин далел сомиёни арҷуманд гуфта метавонем ки пешрафту шукуфоии шаҳри Душанбе бо ташаббусҳои созандаи пешвои миллат ва роҳбарияти шаҳр марбут аст. Барҳақ, бузургони мо нерӯи шаҳрҳоро дар ҳокимонашон, нерӯи ҳокимонро дар сиёсат ва нерӯи сиёсатро дар хират медонистанд. Дар сиёсати созандаи пешвои миллатамон аз аввалин рӯзҳои истиқлолият хирати волое зуҳур кард, ки он ҷомеаро сарҷамъу муттаҳид гардонда, нерӯ бахшид ва таҳкурсии рушди босуботи кишвар, аз ҷумла пойтахти азизамонро фароҳам овард. имрӯзҳо дар кӯчаю хиёбонҳои шаҳри Душанбе гузаргоҳҳои нави зеризаминӣ, гулгаштҳои нав, эстакадаҳо пайдо мешаванд. ҷилоновкӣ ва нақшу нигори роҳу пайраҳаҳо чашму назарҳоро роҳат мебахшанд. дар ин зебогиву роҳату назокат нақшу нигоре ки тавассути гулҳо офарида шудаанд, симои гулгаштҳо бинандаро мафтун мекунанд. шинонидани гулҳои мавсимӣ дар шаҳр идома дорад. яке аз бонувоне ки дар шинонидани гулҳо саҳм мегузораду онҳоро бо навозиш мепарварад, тоҷи исо одинаева аст, ки дар суҳбат ба мо гуфт, ки имрӯзҳо шинонидани гулҳо дар боғи куруши кабир, ки мавзеи истироҳати шаҳрвандон гардидааст, идома дорад. андешаҳои тоҷи исоро инҷо ҳамёрони арҷуманд бо ҳам мешунавем.
1: Айни ҳол дар боғи куруши кабир кор ва фаъолият карда истодем. Гул мешинонем. Чанд сари сол шид ки гулпарварӣ кор мекунем. Барои зан беҳтарин кор аст. Зан худаш гул аст. Гулпарварии зан дар оила нақши бисёр мебозад. Мисол зан бояд тамоми ҳунара дошта боша. Гулпарвар боша, дӯзанда боша, пазанда боша. Дар таълиму тарбияи фарзандо модар ҳамаи тарафа мисол дар зиндагӣ тайёр бошад. Заҳмат мекашем. иҷа гулҳо бисёранд. рӯсто бегайра мисо мешинонем. ҳамчу фарзанди худ бояд вае нағз бини. ҳами чи хел ки фарзанди худтон меҳр ба падару модар дора, ҳами гулам ба мисол нигоҳу бин ниёз дора. аз намуди гулҳо тагес шинондем. катарантус, петуния. номгӯи гулҳо бисёранд. иҷо дарахтҳои ороишианд. ҳар гул ба худаш нигоҳу бини махсус дорад. мисол ҳами петуния гули нозук аст, ки серовиро нағз намебинад. тоза када месте. оби бисёра талабот надорад. тагес бошад, нигоҳу бини мисол ова талабот дорад. ҳамаи ҳамира нигоҳ мекунем ва ҳами чи хел ки фарзанди худмона нигоҳ мекунем, ҳами гулоро ҳамута эътибор метиҳем. тӯли чанд моҳши дар ҳамиҷа саҳми худро гузошта истодем. ваҳдат боша, мисол мо ҳам ободем. хонамон ободай, фарзандомон ободай, тоҷикистон ободай. мо ҳами боға мисол тайёр кардем барои шаҳрвандон. аз шаҳрвандон хоҳиш дорем ҳангоме бо фарзандони худшон, бо оилаи худшон сайр гашт намеоянд, меҳнати гулпарварро қадр кунанд. мисол ба тозагӣ риоя кунанд. меҳнати мо барои халқай. пешай ҳама ҳами айзано хоҳиш дорум, ки ҳамаи маҳал зебо бошанд мисли гулҳо. дар баробари худашон гулҳоро ҳам ҳамта зебо нигоҳ кунанд. нигоҳ мекунӣ мисол гулҳоям мекананд. дар хонашам ҳаму хелай. ам хонадаям аҳамият наметиҳад. боқи ҳама соқ саломат бошанд. биёянд сайр гашт кунанд ва и боғи биҳиштосор ва и боғи куруши кабир нури дида тоҷи сар.
2: дар олам беҳтарин ҷое Душанбе. баҳори сабзедилҳои Душанбе. барои ишқ маъвои Душанбе. عجب شهر دلارایی دوشنبه
3: کناری لالزارت دلستان است شبه یک بهشت جاویدان است چو زمزم آب ورزابت روان است در عالم بهترین جای دوشنبه
0: همه فصل تو مانند بهار است نسیمت از هوای کوهسار است به حفظت کله های پایدار است بهار سبزی دل های دوشنبه
2: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی شکوفانی در آغوش جوانی گوارا در دوشنبه زندگانی جوانی ای دوشنبه جاویدانی برای عشق موای دوشنبه
0: پیشنهاد مردم پایتخت گردانیدن باز یک باغ سرسبز خرم بار دیگر از غمخوری های حکومت جمهوری تاجیکستان محسوب می یابد می گوید مشاور دایرکتور اگنتی ذخیره های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان حسن ستارف
4: طبق فرمایش حکومت جمهوری تاجیکستان با هدایت و تشبسی اساسگذار سابق وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالله رحمان سابق باغ 800 سالگی مسکوی نوای شامسوی شهر دوشنبه از نوسازی کرده شد باغ مذکور در مساحت 4.8 هکتار موجود میباشد خویشمندان میتوانند با باغ توسط 16 درآمدگاه خرد 6 درآمدگاه کلان که دوتاش به فواره ها آرایش یافتند غیر از این برای گشتگو و استراحت ساکنان و مهمانان پایتخت 4 عدد میدانچه های استراحتی 2 عدد علیه با فواره ها و 90 عدد نشستگاه ها ساخته شد بحر دلخشی کودکان 4 عدد میدانچه های بازی با نصب تجهیزات های مخصوص که از فدراسیون روسیه وری گردیدند آماده میباشند در مساحت 1600 چند متر کوادراتی 3 عدد ملوچه ورزشی برای بازی های فوتبال والیبال و تنیس رومی ساخته شدند در حدود باغ 4 عدد قهوخانه از آن جمله 2 عدد پوشیده و 2 عدد کشوده تویسونا برای خدمت مجازان آماده میباشند روشنی باغ را بعد شام زیاده از 900 چراغاکای روشنی دهنده برقی و 6 مجموعه روشنی دهنده گواگینی تامین می‌نماید.
0: وقتی که از باغ‌های فرهنگی فراغتی شهر دوشنبه دیدن می‌نماییم از کبودیزار کنی و گلکاری و صنعت معماری شرقی با وجد می آییم خود را در آغوش گلستان حس می کنیم گل و سبزه هوای شهر را اطرافشان و گل بیز می سازد به پندار ما چندان شهر را باید گلزار کرد که به مشام دود محرک ماشین ها چنگ و غبار ها نرسند ما باید شهر دوشنبه را چنان غرق گل گردانیم که نسیمش عطر گردان فضایش گل افشان

0: пихта, туя ва гайра зиёда аз чин намуд, ки аз давлатҳои Аврупо, Италия, Голландия, Испания, Франция, Олмон ва дигар давлатҳо ворид гардиданд, ба ҳусни боғ латофати махсус мебинад. Гайр аз ин, зиёда аз 20,000 метри квадратӣ сабзазорҳо шинода шудаанд, ки ҳусни боғро бисёр зебо мегардонанд. Боғи мазкур бо намунаи европӣ сохта шудааст. Дар он ҷо ду қаҳвахона, ки бо таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳаз карда шудааст. Инчунин ҳамаи дарахтоне, ки дар боғ шинода шудаанд, ҳамаи дарахтон аз хоҷи кишвар ворид карда шудаанд, ки ба ҳусни боғ як ҳусни нав тароҳати нав за менамояд. Заҳмати бисёр барои он, ки боғ дар маркази шаҳр ҷойгир аст, мовобаста аз он, ки амнияти боғ аз тарафи мо таъмин карда мешавад. 3 адад варзишгоҳ аст, як майдончаи варзишӣ барои футболи клуб пешбинӣ шудааст, як варзишгоҳи дигараш барои бозии волейбол ва баскетбол, майдончаи сеюм барои тенниси рӯи миз. Соати 1640 метри квадратӣ сохта шудааст, ҳар сеаш барои истифода омода мебошад. Барои бозии дилхушии кӯдакон 4 майдонча омода мебошад ва бо таҷҳизоти махсус. Дилхушии кӯдакон 4 адад майдончаҳои варзишӣ сохта ба истифода дода шудааст. Дар он ҷо таҷҳизоти замонавӣ, ки аз Федератсияи Русия ворид карда шудаанд, насб карда шудааст ва барои истифодабарӣ омода мебошад. Шукр аз истиқлолоти миллӣ, шукр аз ваҳдати миллӣ, шукр аз он, ки пешвои муаззами миллат ташаббуси саривақтӣ нишон додан боғро бо пешниҳоди асосгори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба номи куруши кабир номгузорӣ карда шуд. Ҳамаи заҳмати мо барои истироҳат, дилхушӣ ва сайру гашти меҳнаткашони шаҳри Душанбе ва тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ равона карда шудааст.
1: самояш моҳтоби пурситора, ҳавояш медиҳад умри дубора. биёи кӯчаи сабзи Душанбе, ба чашми дилнамо бар ӯ назорат.

0: امروز شهر دوشنبه با تطبیق لایحه های بزرگ سرمایه گذاری اینوویسیونی، بنیاد کارخانه های استحصالی، ساختمان انشاءات معاصر معماری، مدنی، خدمت رسانی و شهروندی و از نوسازی انفراساختار در تامین هدف های ملی و پیشرفت و ثبات مملکت سهم بارز میگذارد. боиси ифтихор аст ки дар пойтахти азизи мо шаҳри душанбе мунтазам чорабиниҳои муҳими сиёсӣ, илмию фарҳангиву варзишӣ дар сатҳи баланду хотирмон доир мегарданд ва аз таваҷҷӯҳи торафт афзояндаи ҷаҳониён нисбат ба давлату миллати тоҷик ва таъриху фарҳанги кӯҳани он далолат медиҳад. نظیر شریپوف سرگرانومی بوغی بنامی کروشی کبیر زیمنی صحبت گفت که کارهای ضروری را مونیز سر وقت انجام بید.
1: برای تامین نمودنی کارهای اگراتکنیکی در بوغ زیاده از 40 نفر با جای کار تامینند. کارمندان ما شب و روز یعنی در دو بست کار را به انجام می رسانند. برای باز هم زیباتر نمودنی گلگشت های باغ و راه رو های باغ 350 هزار دونه گل های موسمی در باغ شنانده شدند. از اون جمله گل های سالویا، پیتونیا، گیران و گل های صدبرگ از دولت های خارجی آوردگی هستیم و گل های خرزانتما شنانده شدند.
0: шунавандагони азиз, ҳамсӯҳбати дигари мо Таҳмина Собирова, номзади илмҳои биологӣ, корманди гармхонаи махсуси гулу гиёҳҳои боғи ирами шаҳри Душанбе мегӯяд, ки чандин намуди гулҳоро мо ба иқлими Тоҷикистон мутобиқ кардаему дар мавсими худаш гулгаштҳои шаҳри Душанберо бо онҳо
2: агар ба русӣ тарҷима кунем, бархатцы мегӯянд. Бархатцы ин гулҳо чирамонро дӯст медоранд. Вақте ки камтар ҳарорати ҳаво пасттар шуд, но бо зебогии худашонро нишон медиҳанд. Шумо аҳамият додагӣ бошед, чанд намуд тагетис дорем. Шаклаш калон, шаклаш майда, гуляш майда, гуляш зард, зарди баланд, зарди паст, чанд намуд. Ҳозир камтар ҳарорати ҳаво салқинтар шуд, онҳо бо зебо шуда мераванд. Филодендрон, монстера, дифимбахи, мана якаби ине чхелики дидей стоден ози ба гулдар омадаги чан намуд фиалка бегония бегонияое ки мо дорем беҳад зебо ҳастанд мо онро қаламча кардем ҳозир аз як дона мо мумкин 30-40 дона кардем акнун мо метавонем онро барои бинандаҳо пешниҳод кунем нишон диҳем ки як гули наве ки мо дар гармхонаи худамон зиёд кардем бо як намуди фикус фикус ин як дарахти баланд хешои анҷир мебошанд баргошам калон мебошад сабзи фасон аммо як намуде ки дастрас карем гуляш майда худашро партофта меистад ба фикри ман ҳар кас гулро дӯст медорад ман надидам ки ягон одам барои даруни гармхона даромада баромадагӣ бошад ҳар кас мехоҳад ки якчи тамошо кунад сурат гирад бисёртар медарон суратгирӣ ҳавас мекунанд ки ва ҳамонқа гул бисёр барои ҳамин ман фахр мекунам ки вақте ки мебиём тамошо мегӯем ки ман бо албатта бисёр одамо мепурсанд ин гул чи ватан наш гуҷо чхели зиёд мешавад мо албатта барои онҳо маълумот медиҳем вазифаи мо ҳамин бисёр одамое ки боғ ба мебиёд ҳаракат мекунанд ки гармхона ба дарон гулро бинанд сурат гиранд барои телефон ё барои ягон вай сурат гирифта нишона мекунанд ин як роҳи асабро ором мекунад бо вақте ки хона ба гули зебо мебошад хона обод мешавад ози мардҳо ҳаракат мекунанд ки ба зани худашон ягон гули тубакӣ харад барад чунки вай баъд бо калон мешад бо метавонанд онро зиёд кунанд бо як кас потефа кунанд ҳозир бисёр талабот зиёд шуда истодааст

нишон аз фари Яздони Душанбе, фарах дар дидаву ҷони Душанбе, чо дар оғӯши сабзат сабз гаштам, бароям модари ҷони Душанбе.

шунавандагон азиз, таманнои онро дорем ки шаҳри Душанбе ба макони амалишавии орзую умедҳои ҳар яки шумо мубаддал гардад. Хайр, саломат бошед.